0: baara ɲuman de kɛ ni yɔrɔ dayɛlɛ cogo n'i tɛ baara ɲuman kɛ u be parce ke ne filɛ nini n la kodɔni tɛ n tɛ baara wɛrɛ kɛ n tɛ foyi kɛ réseau sociaux san fɛ ko mɔgɔw bena donc n tɛ sare n tɛ foyi yen kungilana y'a to n dɔnna bon ni dɔnna o kanal la ko jusqu'à présent i be ka i se k'i ka baara kɛ jama bena alisa a se k'i be diri ke i be ka se ka nɔ de bɔ ko la i ka kungilane de ka di mɔgɔ ye sinɔ i y'a kɛ siɛn kelen siɛn fila mɔgɔ tɛ segin ka nao
1: madame Deyoko Kadija Diara Bifashion kundanyoro tigi baro diara an yɛrɛ an ɲinana k'a to ye ka lafiyɛ dɔɔni jamukan ye lada ye k'a to mɔgɔ welelen ka lafiyɛ dɔɔni an be dɔnkili fili fiɲɛ na a ka di i ye an ka dɔnkili juman lamɛn
0: a be se ka changer o yɛrɛ ma je vous laisse le son
1: d'accord basi tara

0: Voilà, donc on est toujours pour l'Afrique noire et blanc en avance, en mode de promotion de la terre. Mais maintenant, nous sommes là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est
1: là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là,
0: on est là, merci.
1: Teri lamɛbagaw bi aw ka tɔgɔdaw kun kan na an b'i laginɛ jamana na diɲɛkɛ FM radioso le bina ɲɛfɔ aw ye bi Suza de Kamara fɛ a bɛ baara kɛ radioso in na kuma lale I ni yantuma kɔni basi tira
2: alamula basi tɛ ma awa sanogo o ye ka fɔ ɲamɛ kan an dala tɔlɔ alhamdulilayi
1: I bɛ se ka radioso diɲɛkɛ FM ɲɛfɔ lamɛbagaw ye wa
2: awa actuellement ni radio mɛna ni olu tɔ ko radio communautaire diɲɛki ye lali an ma sɔn n'aw la bi kɔnɔrɔw la ka tonde si ka wɔrɔ tun la olu tɔ radio communautaire tarjike na amajini wa anna lagina wa atukura fanfala jamana ro ka akunsi jamana jamana uleto ko liberia ale fini o kankun la avant ma ko frontiere
1: awe jamukan nyuma lo lateme aw ka radio kan
2: ani jamukan semana temna wo kalonya menka wa seneke ma fanfala ka seneke la la wa ko bimbi ole fana ni bilambira fana taklen di naye wa elevage moldi ani kelen wole kala wone katrete wa krandin folo ani krandin wa krandin grekan naye ekol kramo le katrete wati menani wa composition wati naye wala de la body wa kran kan kam na bulo nondo muna fany may kranna dinin kan ka altama di ani wole nya si fala badani nya wati bela dinan na wa anar du bumba mena na du communautaire keke di
1: aw ni RFI bolo bi nyokon bolo ni ya wakati damani ni aw ka bara nyokon nya bi tabolo ni manka
2: alhamdulillah an RFI tandula le wati bela dinan na kama su do wa du bumba me ating la anko e amame ni saru faida wa akamisona bi rala maya kana kana ana technique ma fule kana barake se manke ame informatique do ka anar du faida ka sankrota ka akana sowa e katrete wa RFI bra ku se manke katrete o ana ordinateur le menya de mena ka baral ke o ana na kuma brani se mani arisra wa RFI bru se manama e ala na antenne amplificateur se man se mano RFI le ka odi e ala bi kuni amase blana ka motro o aloni batte mol la ka installation le ke ambraya le rimen ko ni ni rado wa galiani ya ka ne ay technique ma san fala oli e na ay ana emitter ma san fala di se man se mando e ala bi ana mbulo se mana ana wa arabu bumbaye nai RFI wa mandendi kama suno a tayina lanko wati bila na ka ndeme vike ka be ko lon fure be ko lon o anna kuna siba nai autorite li le franc kalama RFI kuni ayasi ko kalanye ase ko damana
1: kuna folia jombi au bala
2: wa dini kuna fule mai ambraya ule wa kuna fule mbadi katrete anna slakuma e sama brasi nal kala krosi dini kabo wa anna kabida bala nai capital li nai anna fure fana subadi tukono tuba na zere kuri kibola anna somo no faida slatin usila ko jonjon tedi fefe e kaboye kana wa agbelema anyabere de na slatin bini ji obratami dolala slala tinya ka katle te franco wa bianco ma fambra wa watin latin kulmano ya ambraya e jibra tini da mina ambra fanfla londo uye gbele ya baldi anka ba franco am bombulu wa societe ba men fana maya ni ay molde manata ne ke koro kama so jeki loni sene me mabaye ule gbe sene la fama ko eva ani tin afala ko palmier jeki lono loma societe ba men fana o ko kuna ya kaira o bulu bulu ko mo molla tra koro wa molla tra ko gbele ma bulu wa sene kan balla sene tin fana ta ka dal mawuli te so na al sirka ke ha karo klin karo fla karo saba han sa al malla wuli so don wa okon la fli ko ni fra mol ka ya nyagere gere ma wa anyo nyain na e sa anna mo balla anna jamna tonti na kanti tawdi ande me ka ambo ko la fla ka ma so don mo e sene kala le ki to no so la mo e barala le ki to no so le jira la ko ni allah wati manani ambe kamra ko mo kambulo ko mo e kan sembe allah kan sembe anna jamana tantina kanto la kumasiba wala ta ala andeme ubra teso nadi ubra kebele ya badi ta ala do banka ankula anye sinu wesi padidro tele flando jike mararo
1: ofam yara suza di kamara kabo jike FM rajusura ini che yanga wili javi ya jarani
2: amin nangai sanoko
1: kambe kamara mebaro nene bi dance ki bi ka kenena anene son diale ye asri ni awi anka mo wole lentu ye madame de yoko kadija tu jaraye bi fashion no kun dan yorotigi awni ke awkat mabet minan diara obe sera sigi kan la me sakani wakati mi audia anga bololo sanfe matumi rfi tomi fr yanu che amba foko ye janto aw yerera kambe
3: Nege kanye tan wolon flasi la 600 Dakar kanye klembo akia kan jamina aw nula wa aw danse RFI manikan sans fin
4: Zie koni
3: Senegal jamana kono atotula lere kelendi ye taji songo kuro bidon bala drome tan nande farla taji essence songo kan gazwal taye drome tan druye o era sur la moyen orient glea de kuson obina famia soro osoni la kanako kuma nigeria mugombo kan bonena unina sia karinyoya do sinfe kunu jumadun akela kokoli sigdala etat du niger marabulula jamana chamatian fanfe okanata rosi amna ni bele wala wala awiye soni dron Au danse, kukura totula sanga damado, latken bedo bala Senegal, marabao ye do farala, taji songokan, drome tan nande farala, taji esanso songokan, gazwal taye drome tan druye, femye taji mibedo kuruna ani gazibara fusi mafara ulukan, salifo saganogo, marabao ye taji songo yelali gloum, mwen nourian enkele kololola.
5: Kosobezi kokri ndekera sababu ye taji petroli songo yelala dinye fambe, la selisebe nkono Senegal marabao ko Iran kele koson, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Chine, and end we do fara taji songokan, uba dakan ko obenata utun sera ko nyekoro wala sa taji songokana yele, nga ko ko uye musaka mindon ola obeta jate fose fawari miliara keme fla binani ane duru ni koma ko ni utumani la tigeta dout me fara taji songokan mitume utume do fara taji songokan utume na se fawari miliara binani ane wolo ngula nyokande fara o kan utkalut le tan ane duru katabla septembre kalut le tan ane fila zi Senegal maraba ou ya prepere la tige ko alni do fara la taji songo kan min tumbulo dala obe aduguma ko bawo essence litre songo atunkagan kake keme flani drome saba ani tamanani gazual tunkagan kake keme flani drome shegi ani tamanani 600 kadamina bi sibri utkalot le tan ani duru taji songo litre taji litre songo drome fla de be aje keme flama drome tan ani nani de farala akan songo koroka gazual litre songo keme ni biduru ani drome kele drome tan ani duru de farala a songo kan mi et taji mbe don kurula ani gazibara usongo amabo ono lazie marabao kafula.
3: Iniche ni nyafale nono mbela jelena ameto Senegal alsa konona bana difteri yela demiseni sabala ke duguni saraya maraula jamana yankuro yafana umogo sabawo chema bana ye mogo kilimfaga Dr. Ababakar Mbaye demiseni furake dokotroye pediatre ke dugu aleko demiseni nono muka buluchi uke anyema ankala me bintu siseka kumangalamana.
6: C'est depuis 2024 on a constaté chaque deux ou trois mois.
7: Kabini samba flani muga aninani anya jatemini ko kaloflawo kaloflawal masaba ambe demseni banobaga tosoro minu ninni nakli gele ya be nyukona wali ma kankono bana nga amaseka sege segeli doke awahatila asabula demseni be fatu kle klin kun takala kon anya sege segeli uke demseni uka minka chani keme duriye banani yela mo sabala u flabe bo saraya akli be bo ke dugu docteur sola o demseni banobaga to sabaw bebe ambulu furakeli la anka la koloshili kono wa uka kene ya betablu nyumanka kanoro bana ye bana ye mimbe yelema nini mo gerena nyukona abe umina ibise ka soro nimi la koloshi nga difteri bana be demseni uka bulu chili fero chema minu beke ula demseni wali mama korba mimana o bulu chili uke kanye imakan kanye bana soro note ni ya soro fona ati bone unina nga anka sege sege ula anyaye ko demseni taninkele ulu ma bulochili ke wali ma nu yake amate mesinye kilenka kasoro demseni kakanka bulochiko sabadeke wala sa akaseka kisi bananyim
3: An kube ka fo awye sisan ko Nigeria mogo mugan bonena unina siya karinyoya do senfe ya ke la kokolo sigida de la Eta du Nigeria marabolo la jamana chamati an fanfe ke le bolo fana ya la se bi sibri kolu selaka iswa po jatike wale kulu ka dugu klan binkani wale do nyakoro tige borno marabolo la ukolu selaka dankari u chama adela. Kodi waro jamana na si kolo kilo kilin songo be sefa wali bidru de la samba fla ni mugani waro ani samba flane mwani wolon fla tereti senfe latgenta la kunu jumadun furuba chakeda fe mika baro nyashile no sikolo ferelima conseil coton anakado karite lela mandika nyefolu
8: Shikolo tomabra omenase, kuka shikolo fere, sefa wari dasi biduru de la, a kilokele o kilokele, foro daula. Wala sa akase kasan, foro bachakeda mimbe, shikolo fere li kuna, konsey koton anakat karite yajira, kofo shikolo uka woloma kanye, ka norobe wala, ani akadja kosobe. Isa konate ye, konsey koton anakat karite ka konyene bola dankanye.
9: Lube de karite,
3: Trukbe, na sense na kanya, abseka ke sababuye ka tulu suguya wera udi ama. Odobe ke, muni tulu, fokata se tulu suguya mibe na mafama ko terani, walima kakao tulu. Na segla ka baye lama sienko flanana, obe tulu nyanama di, o misong obe gele afo sienko saba.
8: Toka nga fara deme dili la ama. Shikolo baile machagera donye ma kote. Akafola koka se katulu suguya dodlan inafo stearin fo manchini baba udekake ibolo. Ni beke refe gele awara ube. Rachel Lidie, Sikolo Bayelema Djekulu do Nyemaye, Bunkani Marala.
10: Aujourd'hui la main d'œuvre
11: Bibina Barakelo Korola wa Bamso ni Mamso yere de bini Baraka ni sisa. Shifinaka o tefen ake Sabula Segebala.
10: C'est pénible.
8: Shikolo to mabara watan ani fla de be Côte d'Ivoire jamana be konom. Santemeni u ye Shikolo wa biduruniko de tomo. Leila Mandé, Abidjan, RFI.
3: Chado succès masra labla linko kabo kasula ayala se kale la belendo ka barake ni jamana kuntiki jamana yiri wali stratigela mamato debi itnoye yafake maraba jaklu nyemko koro ani politiki ton disiba e shegi e warawye e kunu djien fam refe israelo kele buluka mugutili do kele sababu yeka mugotan kele mpone unina e bisibri liban urudu yanfana awaleo kele ansar ani deir elo zarani dugu de la israelo kele buluka Mwuchilu nyashila ezbola keleke kuluka yoro krenkrene e dodema. Frafina, msoka kan joro sabada nyinini tulantan dabola kaba. Marok ni Algeri de Karlembe nyokona ni wakati atulantan dabola ni asanga damadoye. Aunichi, aunlamelila nunure kuwe ambuluka lase auma au kanata rosi. Kuna funu betanye RFI manekan sanfe.
12: RFI
1: Mai sanugo. Teri la me bawa mbwa fuka waliondo bi Sibrina kukura ani nison diali au lasoro au kakanjuma mbe keneka au danse au nitumabe. Bi ambe kuma Sara Mayaka ambe kuma musoka talandonka no ye yere labenye ni oye kundigi ni au ya la korosi kosaina folo folo kundigi chogo chama mbi segina kana sangara amfe mandenja mana chama nkono Mali Burkina Faso Côte d'Ivoire Senegal kundan chogo koro munu tubuke amasa ofe ani amu mwamuso ofe koroli obi segina kana sangara amina kuma oleka mbi kakeneka anye Saint-Saint Castefo, Bamako, Mali Fabara, Ani Bifeshon Kundan Yoro, Yere Laben Yoro, Tigilobina Masala, Bika Babuka, Ale Relikera, Mali Kundan Lao, Dola, Mokofoloye, Kaseka, Nono Kundan Chokoro, Nono, Kasigino Yeko, La Sangakora, Amina Masala Odega Muna, Mie Kundan Chokoro, Nono, Obisigina Kana Sangara, Madame Deyoko, Kajatu Yara, Bi Ambulo Koro, Eni Antumakoni Basitira.
13: I'm going to go to the house.
1: Madame Deyokoye. N y'a fɔ cogoya min na e ye bifesiyɔn kundanyɔrɔ salon tigi de ye, i lakodɔnlen don fana kosɛbɛ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ TikTok sanfɛ. I kɛra Mali kundanla musow ka mɔgɔ fɔlɔ dɔ ye min ye kundan cogokɔrɔ ka segira ka na n'a ye k'o a bila sangara ka jira mɔgɔw ra. Mun na Kajatu ye a ŋaniya ka segin ni kundan cogokɔrɔ ye kɛnɛ kan?
0: Bon, komi y'a fɔ cogoya min na, ne ye bifesiyɔn salon tigi ye. Salon in dayɛlɛnna en juin 2022 ka na se bi ma. Bon, an be kungolo caman kɛ, an be kungolo modɛrniw kɛ, n'o y'an ka kungolo giran kɔrɔw ye. Bon, n seginna n'a ye ka na mun na? Parce que deja ne yɛrɛ ye Africaine ye, n be Mali la. Bon, kungolo gilan cogo nunnu chaque fois ni ne y'a kɛ n kunna, mɔgɔw be najɔ parce que an ka bi generation t'a dɔn k'a fɔ o kungolo gilan kɔrɔ nunnu tun be se ka kɛ kuwa. Donc mɔgɔw be etonné, e sera ka nin kɛ cogo di, e be nin kɛ. Chaque fois i be tɛmɛ, les gens sont impressionnés, mɔgɔw dabali be ban kungolo dan cogo nunnu na. Alors que kungolo dan cogo nunnu fɔlɔfɔlɔ la, kungolo nunnu tun tɛ dan tentɔ. I be taa sɔrɔ kungolo dɔw be yen nɔ, n'i y'a ye dɔrɔn i b'a fɔ k'a fɔ ko nin siya de b'a kɛ. Par exemple, fulaw be yen nɔ, olu tun be fɔ cogo di, fula jifile, i bi taa sɔrɔ u be kungolo digi, mɛ dugumala nunnu be kɛ bule ye. Bon, an m'o ye fula kunda ka caya. Bon, kasokan kungolo be yen nɔ, dɔw fɛnɛ be yen nɔ, i b'a dɔn k'a fɔ nin ye muso furu salenw kungolo ye, nin ye jenu bogotiginin muso min ma furu, nin ye o kungolo ye. Fɔlɔfɔlɔ i tun be se ka mɔgɔ identifie n'a ye a kungolo ye, nin ye maa sugu jumɛn ye, ubiyɛn nin be bɔ siya sugu jumɛn na, ubiyɛn nin ye kabila sugu jumɛn ye. I b'a don a b'i yɛrɛ lafiya. C'est joli en fait. C'est pourquoi ne seginna n'a ye min o kundan cogo in yira an ka génération future la.
1: Bifesiyɔn na, an bena i wele bifesiyɔn. Bon, i lakodɔnlen don kosɛbɛ Bamako n'o tɔgɔ le ye. Bifesiyɔn, an b'a lamɛnbagaw ladɔnniya k'i ye kalan de kɛ sɔrɔ ko nafolo wari labaaracogo kalan de kɛ fo ka taa se master ma. Ka n'i yɛrɛ sɔrɔ kun digira, a ɲɛfɔ an ye dɔɔni.
0: Bon, komi y'a fɔ cogoya min na, ne ye san duuru kɛ bagi kɔfɛ. N taara Marok, n ye kalan kɛ, n ye san duuru kɛ bagi kɔfɛ yen nɔ. N ye nafololabaara kalan, wari bɛ mara cogoya min na, n ye o kalan kɛ. N seginna ka na, n tun bɛ baara yɛrɛ la, n ye baara kɛ bankiw la, n ye baara kɛ a fɔ cogo la an ka cakɛda caman na minnu bɛ nafoloko ta sira fɛ. Mɛ o ma bali parce que ne filɛ nin ye kɛnyɛrɛye ka di n ye. A bɛ fɔ cogo di, labɛn ka di n ye, ka to ka masiriw kɛ o ka di n ye. Donc n nana n sigi k'a lajɛ, n ko n bɛ fɛ ka cakɛda dayɛlɛ. Donc n nana kundilanyɔrɔ dayɛlɛ. Au début yɛrɛ n facɛ tun ma sɔn parce que ale ye mɔgɔ ye, ale tun bɛ fɛ n ka to biro de kɔnɔna la, n ka biro ko de kɛ, n ka kalan kɛ, ka se ka kariyɛri kɛ côté professionnel kɔnɔna la. Donc n nana kundilanyɔrɔ dayɛlɛ, a tun ma bɛn ale ma. Mais au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, bureau kɔnɔ baara bɛ fɛn fɛn sɔrɔ, ne yɛrɛ tɛmɛra o bɛɛ la. Parce que mɔgɔ lankolon tɛ yen, baara lankolon tɛ yen nɔ kuwa. Baara lankolon tɛ yen, mɔgɔ lankolon de bɛ yen nɔ. Donc fɛn o fɛn n'a diyara i nikun ye, n'i ye i cɛsiri k'i bɛn a ma, ka essayer ka fɛn na yɛlɛ sanfɛ, i bɛ nafa sɔrɔ a la. Bon, n nana tuguni ka na formation kɛ salonko domaine kɔnɔna la k'an yɛrɛ de fɔrɔ. Parce que ni bɛ domaine o domaine na n'a ka di ye, ne bɛ fɛ ka nɔ bɔ a la. Parce que bi an bɛ tile mun na, fɛnw taabolo ka ca, tekniki kuraw bɛ na kow la kuma bɛɛ. Donc il faut pas que ka to yɛlɛma bolo kelen kan. Donc n tun bɛ n boloma yɛlɛma yɛlɛma, n bɛ formation kɛ fo bɔn a bɔra, a nana bɔ salon na sisan, a kɛra institut ye. Bifesiyɔn bɛ baara camanba de kɛ. An bɛ soin de visage kɛ, an bɛ massage kɛ, an bɛ kungilan kɛ, an bɛ sonda kɛ, ɲɛsini, kalini. Donc an bɛ fɛn caman kɛ o gumu kɔnɔna la.
1: I ma jigiya ko lamɛnbaga sifinw tulo b'i la nin ladilikan ye fana, ko baara lakolon tɛ mɔgɔ lakolon de bɛ yen. An ma jigiya k'a fɔ fana ko Bamako muso fana tulo b'i la seliba in ɲɛkɔrɔ. N b'a jigiya ko bifesiyɔn bɛna fa tɛ. Maaw bɛna taa o kun dilan i bara. An bɛ se sisan kundigi cogo kɔrɔ ma. I da sera a ma dɔɔni kuma daminɛ na. I y'a fɔ ko maaw tun bɛ i makiri n'i ye i kun digi o cogo la ka bɔ dugu kɔnɔ, maaw tun bɛ i makiri a ko kan. Yala maaw bɛna o kundigi cogo kɔrɔ ninnu, maaw bɛna n'o kɛ ka caya wa? N'i da bɛ se ka se o kɛcogo dɔw ma, a n'o tɔgɔ k'a ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye dɔɔni. Minnu bɛ sangara, minnu ka di musow ye kosɛbɛ sisan.
0: D'accord. Bon, mɔgɔw bɛna kɛ, parce que n'u y'a y'i kun na, en même temps, n'i b'a promotion kɛ. Parce que mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ, olu tɛ fɛ u kunkolo ɲɔgɔnna ka caya mɔgɔw kunna, vu que kunkolo minnu don c'est vraiment personnalisé. I b'a da i kunna ka bɔ, c'est comme si mannequins yɛrɛ b'a kɛ ka caya, minnu bɛ défilé ninnu kɛ olu b'a kɛ ka caya, misi ninnu b'a kɛ ka caya. Wa dɔw fana bɛ yen nɔ, i bɛ taa sɔrɔ a ka di u ye yɛrɛ de, olu fana b'a kɛ tout simplement. Wa dɔw fana bɛ taa sɔrɔ ni ɲɛnajɛ b'u bolo, ni kunko b'u bolo, olu bɛna a k'u kunna. Bon, kunkolo da modèle ninnu ka ca. Par exemple, an bɛ dɔ fɔ i n'a fɔ fula jifilen, komi n y'a fɔ cogoya min na, fulaw de kun b'o ko olu kunna ka caya. Bon, dɔw fana bɛ yen nɔ, an b'a f'u ma ko pɔnpɔni.
1: Pɔnpɔni ani fula bugunin.
0: Voilà, donc appellation ka ca a la, a bɛɛ n'a modèle don, a bɛɛ n'a danya don.
1: Tagali ɲɛ laɲini ye mun ye? An y'a ye i ye TikTok kuma yɔrɔ sanfɛ, i bɛ musow wele kosɛbɛ u kana ninnu kun dan cogo kɔrɔ ninnu ma, u ka segin san o ma. Yala nin ye fɛɛrɛ dɔ le fana ka jira ko farafinna an bɛ ni dɔnko ye, an bɛ ni seko ni dɔnko ye fana, minnu man kan ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye tuma min na, min ye periko mɛsi olu kɔrɔfɔli caman bɛ tara ko sɛgɛrɛ, maaw bɛ miliyɔn caman caman don periko ra ko kunsigi sɔbɛ olu, tuma dɔ la yɛrɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn kunsigi le i bɛ miliyɔn yirika don a ra. Yɔrɔ fɛɛrɛ dɔ le fana fɛ k'a fɔ ko an bɛ se fana k'an yɛrɛ jira ka saramaya kɛ ni an ka kɔrɔlenfɛnw ye, an ka kundigi cogo kɔrɔw ye wa?
0: An bɛ se ka saramaya kɛ n'an ka kundigi cogo kɔrɔw ye fo k'a ɲɛ. Par exemple, an ka kunkolo dɔw bɛ yen olu bɛ taa kunkoyɔrɔw la, i n'a fɔ denbakun ninnu. C'est typiquement africain. Tu n'as pas besoin de porter, i mago tɛ ka mèche don i kunna ou bien k'a fɔ ko fo diyagoya n ka periki san miliyɔn ni miliyɔn ou bien wari caman na k'a don i kunna. Hali boloyɛn digicogo dɔw bɛ yen, c'est très joli, a civilisé-len don, n'i bɔra n'a ye mɔgɔw bɛ i filɛ. Periki don tɛ diyagoya ye, surtout an bɛ farafinna. Chaleur b'an kan, i yɛrɛ bɛ periki don i kunna. Heure kelen, heure fila, a kɛ n'a fɔ i b'i kunkolo bukɔti k'a lafili.
1: Jatika.
0: Tellement que funteni barika ka bon, surtout Mali yɛrɛ la yan nɔ, an bɛ période min na sisan nɔ. A bɛ fɔ cogo di, funteni barika ka bon kojugu, n'i ye periki don dɔrɔn i yɛrɛ ni degunnen don a kɔnɔ. Alors que avec tes cheveux naturels, n'i kunsigi yɛrɛ danya don, n'i y'a dilan ka ɲɛ, i b'a ye i bɛ lafiya, fiɲɛ bɛ don a kɔrɔ. Donc vraiment ni coiffure africaine sera ka na bolola tuguni, n'a fɔ ne bɛ ka promotion kɛ cogoya min na, kun nana bɛɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma, vraiment a bɛ janya, an yɛrɛ bɛ lafiya, an ka wariw bɛ lafiya. Voilà, parce que kunkolo minnu don k'a fɔ k'u cɛman in na ou bien k'a fɔ ko an b'u kɛ bolo kɔfɛ fɛn sɔrɔ, parce que ne b'a dɔn an ka génération t'a dɔn ne.

0: jamana akunche lagini bi madame de yoko bi fashion buluwa ay wele kan ma bi bulu kala se si fiuma il bi kanu bago ma munu bi e biniye bololo mayro tiktok san fe na ngono
1: Bon, nous sommes en Mali, Malien Dien Bela Jelinfo, mais Africain Dien Bela Jelinfo, mais Dien Befo, Mali Kono, Mali Koran. Nous sommes en Yorola, vraiment, amitié, Aoka Kanuna, amitié, Aoka Encouragement. Alissa, nous invité, nous sommes bifashon don, nous sommes à ces places de la Kanyorola. Ikera che ikera mutu ame kundanya bela jelenke bela jelenga na kungulu gla obalma mutu de mangando abe jaye ambake buyani karama konna la voilà donc ame toujours kungulu africano ne blanc en avance amulu de pro et promotion ke kater mais mana na kinta ne nyawo nyaye ame sika no gwala kwa donc bela jelenga na kungulu gla bi fashion na oyere de jaye kosobere
0: ama ji ya kafo kap na ble ben tulu nyuman kona ini che yanga wole jabia jaran
1: merci.
2: Togoda kunkan.
0: Teri lamɛbagaw bi aw ka togodaw kunkan na an b'i laginɛ jamana na diɲɛkɛ FM radioso le bina ɲɛfɔ aw ye bi Suza de Kamara fɛ a bi baara kɛ radioso yi na kuma lale I ni yantuma kɔni basi tira
3: alamuna basi tɛma awa sanogo o yi k'a fɔ ɲamɛ kan an dala tɔn alhamdulilayi
0: I be se ka radioso diɲɛkɛ FM ɲɛfɔ lamɛbagaw ye wa
3: awa alitɛlɛmana min radio mɛna ni olu tɔ ko radio communitaire jɛki ye nali an masɔnnaw la bi kɔnnɔrɔnw la ka tonde si ka wɔrɔ to la olu tɔ radio communitaire jike na ama jini wa anna lagine wa atukura fanfala jamana ro ka akunsi jamana jamana wuleto ko liberia ale fini o kankun la avant ma ko frontiere
0: awe jamukan juma lo la teme aw ka radio kan
3: ani jamukan semana temna wo kalonya men kan wa seneke ma fanfala ka seneke la la wa ko bimbi wole fana ni bilambi la fana taklen di na ye wa elevage moldi ani kelen wole kala wone katrete wa krandin folo ani krandin wa krandin grekan na ye ekol kramo le katrete wa di melani wa composition wa tena wala de la body wa kran kan kam na bulo nondo muna fany may kran na dinin kan ka altama di ani wole nya si fala badani nya wa ti beladina na o anar du bumba me nana du communautaire kiki di
0: aw ni RFI bolobi ñokom boloni ya wakati dama ni ñe aw ka baraw ñoko ñabi tabulu ñu manka
3: alhamdulillah an RFI tandula le wati bla de na kama su do aw du bumba me ating la anko e amame ni saru faida wa akamission no gura la maya kana kana ana technique ma fule kana barake te manke am informatique do kana du faida ka sankrota ka akama sowa e katrete wa RFI bra kusemanke katrete wa ana ordinateur menya ande mena kabaralke wa anana kuma brani semani arisrav wa RFI bru semanama e alana antenne amplificateur semano RFI leta odi e alibi kuni amase blana kama tsoro wa aloni bate molla ka installation leke ambraya leri mena kuni ni radio wa galiani yaka ne ay technique ma fanfala oli e naye anna emitter ma fanfala di semano e alibi anyambule semana anna wa arabu bumbaye nai RFI wa mandendi kama suno a tenina lanko wati bila zama kandeme jike kabe kulon furebe kulon o anna kuna siba nai autorite li le franu kalama RFI kune ayasi kukalanye asiko damana
0: kuna fulia jombi au bala
3: wa dini kuna fule mae ambra ya uleye wa kuna fule mbadi katrete anna slakuma e samabra senal kalakurosi dini kabo awa anna kabida bala haa nai kapitali nai anna furefa na subadi tukono tuba na zere kuri kibola anna somo no faida slatin usilako jonjon tedi sirife e kaboye kana wa agbelema anyabra de na slatin bini ji obratami dolala slala tinya ka katre te franco wa bianco ma fambra wa watin latin kul mano ya ambra ya e jibra tine da mina ambra fanfla nando uye gbele ya baldi anka ba franco am bombulu wa societe ba men fana ma ya ni ay molde mana tane ke koro kama so jeki loni sene me ma baye ule gbe sene la fulama ko eva ani tin afulama ko palmi jeki lono loma societe ba men fana o ko kuna ya fera o bulu bulu ko mo molla tra koro wa molla tra ko bele ma bulu wa sene kan balla sene fe fana ta ka dal ma wuli te solo al se ka ke ha karo klin karo fla karo saba han sa al malla wuli solo wa o kon la fli ko ni fa mol ka ya nyagere gere ma wa anu nyaina e sa anna mo balla anna jamna tontina kanti tawdi ande me ka ambo ko la fla ka ma solo mo e sene kala le kiyeto no solo la mo e barala le kiyeto no solo jere la ko ni alla wati manani ambe kamra ko mo kambulo ko mo e kan se ba alla kan se ba anna jamana tontina kantola kuma siba wala ta alande me ubra teso nadi ubra kebele badi ta alado banka ankuna anyi sino wisi padido
0: o famiara suza di kamara ka bo jeke fm radio sura ini che yanga wili javia jarany
3: amina ngai sanoko
0: kambe kamara terila mebaro ni nebi dansiki bika kenena anini son diali ye asiri ni awi anka mo wole lentu ye madame de yoko kadija tu jaraye bi fashion kundan yoro tigi Aunike au katuma beti minandiara au besera siki kan la me saka ni wakati ni audia anga bololo sanfe matumi RFI tumi FR yanu che amba foko ye janto au yerera kambe
4: Ndege kanye tanu ulonflasi la 600 Dakar kanye klembo ake akan jamina au nula wa au danse RFI manikan sanfe.
5: Zie kone.
4: Senegal jamana kono atotula lere kelendi ye taji songokura ube dumbala drome tan nande farla taji esanso songokan gazwal taye drome tan duruye were sorla mwen norian gelea de kuson obina famia soro osoni la kanakukuma nigeria mwomukan bonena unina siya karinyoya dosinfe kunu jumadun akela kukuli sigidala etadu nigero marabolula jamana chamatia fanfe okanata rosi amina ni beri wala wala awye soni dron Au danse kokura totula sanga damado latkin bedo bala senegal marbaw ye do farala taji songokan drometan nande farala taji essence songokan gazwal taji drometan druye famie taji mibedo kuruna ani gazibara fusi mafara olukan salifo saganugo marbaw ye taji songo ye la liglum moins norian enkele kololola
6: kosobezi kokrin de kera sababu ye taji petrolis songo ye la dine fambe la seliseben kono senegal marbaw ko iran kele koson Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Chine, and End, ou do fara taji songokan, ou badakan, ko ou benata, ou ton sera, ko nyekoro, wala sa taji songokan ayele, nga ko ko ouye moussaka mindon, ou la obeta jate fo, sefa wari milliard, keme, fla, binani, ane duru ni koma, ko ni outumani la tigeta, dout me fara taji songokan, mintume outume do fara taji songokan, outume na sefa wari milliard, binani, ane wolo ngula nyokande fara, ou kan, out kalot le tan, ane duru, katabla septembre, kalot le tan, ane fila, zi Senegal maraba ou ya prepere la tige, ko al ni do fara taji songokan min tumbulo dala obe aduguma ko bawo essence litre songo atunkagan kake keme flani drome saba ani tamanani gazual tunkagan kake keme flani drome shigi ani tamanani 600 kadamina bi sibri utkalot le temps ani duro taji litre songo drome fla de be aje keme flama drome tan ani nani de farala akan songo korokan gazual litre songo keme ni biduru ani drome kele drome tan ani duro de farala a songokan miyet taji mbe don kurula ani gazibara usongo amabo ono lazi marabao kafula.
4: Iniche ni nyafali nunu mbela jelena meto Senegal alsa konona bana difteri yela demiseni sabala ke duguni saraya maraula jamana yinkuro yafana omogo sabao chema bana ye mogo kilimfaga Dr. Ababakar Mbaye demiseni furake dokotro ye pediatra ke dugu aliko demiseni nunu muka buluchi uke anyema anka alame bintu siseka kumangalamana.
7: C'est depuis 2024 qu'on a constaté chaque deux ou trois mois.
8: Kabini samba flani muga aninani anya jatemini ko kaloflawo kaloflawal masaba ambe demseni banabaga tosoro minu ninni nakili gele ya be nyukona wali ma kankono bana nga amaseka sege segeli doke awahatila sabula demseni be fatu kle klin kun takala kon anya sege segeli uke demseni uka minka chani keme duri banani yela moko sabala u flabe bo saraya akili mbe bo kedugu doktor sola o demseni banabaga to sabaw bebe ambulu furakeli la anka la koloshili kono wa uka kene ya betablu nyumanka kanoro bana ye bana ye mimbe yelema nini mo gerena nyukona abe umina ibise ka suru nimi la koloshi nga difteri bana be demseni uka bulu chili fero chema minu beke ula demseni wali mama korba mimana o bulu chili uke kanye imakan kanye bana soro note ni ya soro fona ati bone unina nga anka sege sege ula anyaye ko demseni taninkile ulu ma bulochili ke wali ma nu yake amate mesinye kilenka kasoro demseni kakanka bulochiko sabadeke wala sa akaseka kisi bananyim
4: An kou be ka fo awye sisan ko Nigeria mogo mugan bonena uni na siya karinyoya do senfe ake la kokolo sigida de la Eta du Nigeria marabolo la jamona chamati an fanfe kele bolo fana ya la se bi sibri kolo se la ka iswa po jatike wale kulu ka dugu klan binkani wale do nyakoro tige borno marabolo la kolo se la ka dankari u chama adela. Kodi waro jamona na si kolo kilo kilin songo be sefa wari bidru de la samba fla ni mugani waro ani samba flane mwani wolon fla tereti senfe latgenta la kunu jumadun furuba chakeda fe mika baro nyashile no sikolo ferelima conseil coton anakado karite lila mandika nyefolu
5: Shikolo tomabra omenase, kuka shikolo fere, sefa wari dasi biduru de la, a kilokele o kilokele, forodaula. Wala sa akase kasan, foroba chakeda mimbe, shikolo fere li kuna, konsey koton anakat karite ya jira, kofo shikolo uka wolo makanye, ka norobe bwala, ani akadja kosobe. Isa konate ye, konsey koton anakat karite ka konyene bwala dankanye.
9: Lube de karite,
4: Trukbe, na sense na kanya, abse ya ke sababuye ka tulu sugu ya wera udi ama. Odobe ke muni tulu fokata se tulu sugu ya mibe namba fama ko teranin walima kakao tulu na segla ka baye lama sienko flanana obe tulu nyanama di o mison obe gele afo sienko saba
5: Toka nga fara demek zili la ama. Shikolo baile machagera do nye makote. Akafola koka se katulu sugu ya do dlan inafo stearin fo machini baba udekake ibolo. Ni beke refe gele awara ube. Rachel Lidie, Sikolo Bayelema Djekulu do Nyemaye, Bunkani Marala.
10: Aujourd'hui la main d'œuvre est
11: Bibina Barakelo Korola wa Bamsoni Mamso yere de bini Barake ani sisa. Shifina ka otifena ke Sabula Segebala.
10: C'est pénible.
5: Shikolo to mabara watan ani fla de be Côte d'Ivoire jamana be konom. Sans temeni ou ye Shikolo wa biduru niko de tomo. Leila Mandé, Abidjan, RFI.
4: Chado succès masra labla linko kabo kasula ayala se kale la belendo ka barake ni jamana kuntiki jamana yiri wali stratigela mamato debi itnoye yafake mraba jeklu nyemko koro ani politiki ton disiba echegi ewaroye ekunu jien fam refe israelo kele buluka mugutili do kela sababu ye ka mogotan kele mpone unina bisibri liban rudu yanfana awale okela ansar ani deir el zarani dugu de la israelo kele buluka luka Mwuchilu nyashila ezbola keleke kuluka yoro krenkrene e dodema. Frafina msoka kan joro sabada nyini ni tulantan dabola kaba Marok ni Algeri de Karlembe nyokona ni wakati atulantan dabola ni asanga damadoye. Aunichi aunlamelila nonore kuwe ambuluka lase auma au kanata rosi kuna funu betanye RFI manekan sanfe.
12: RFI
13: Mai sanugo.
0: Teri la me bawa mba fuka waliondo bi Sibrina kukura ani nison diali au lasoro au kakanyu mambe keneka au danse au nitumabe. Bi ambe kuma Sara Mayaka ambe kuma musoka talandonka noye yere labenye ni oye kundigiye ni awya la korosi kosaina folo kundigi choko chama mbi segina kana sangara amfe mandenja mana chama nkono Mali Burkina Faso Côte d'Ivoire Senegal kundan choko koro munu tubuke ammasa ofe ani ammo muso ofe koroli obi segina kana sangara amina kuma olekan bika keneka anye Saint-Saint Kasefo, Bamako, Mali Fabara, Ani Bifeshon Kundan Yoro, Yere Laben Yoro, Tigilobina, Masala, Bika, Babuka, Ale Relikera, Mali Kundan Lao, Dola, Morofoloye, Kaseka, Nono, Kundan Chokoro, Nono, Kasiginoye, Ko, La Sangakora, Amina Masala Odeka, Muna, Mio Kundan Chokoro, Nono, Obisiginakana, Sangara, Madame Deyoko, Kajatu Jara, Bi Ambulokoro, Eni Antumakoni Basitira. Basi sana mbala tando. Ini che yanga wele jadi ajarani. Teri la mbora ofona foleno au sigironi au chikayoro rani wakati na au danse au kakeneka. Amitani kajatu jarai walma amitani madame de yokoi. N y'a fɔ cogoya min na e ye bifashion kundanyɔrɔ salon tigi de ye. I lakodɔnlen don fana kosɛbɛ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ TikTok sanfɛ. I kɛra Mali kundanla musow ka mɔgɔ fɔlɔ dɔ ye min ye kundan cogokɔrɔ ka segira ka na n'a ye k'o a bila sangara ka jira mɔgɔw ra. Mun na Kajatu ye anganiya ka segin ni kundan cogokɔrɔ ye kɛnɛ kan?
1: Bon, komi n y'a fɔ cogoya min na ne ye bifashion salon tigi ye. Salon in dayɛlɛnna en juin 2022 ka na se bi ma. Bon, an be kungolo caaman kɛ, an be kungolo modɛrnuw kɛ, n'o y'an ka kungolo giran kɔrɔw ye. Bon, n sigina n'a ye ka na mun na, parske deja ne yɛrɛ ye afrikɛni ye, n be Mali la. Bon, kungolo gilan cogo nunu chaque fois ni ne y'a kɛ n kunna, mɔgɔw be najɔ parske an ka bi generasiyɔn t'a dɔn k'a fɔ o kungolo gilan kɔrɔ nunu tun be se ka kɛ kuwa. Donc mɔgɔw be etonne, e sera ka nin kɛ cogo di, e be nin kɛ. Chaque fois i be tɛmɛ, les gens sont impressionnés, mɔgɔw dabali be ban kungolo dan cogo nunu na. Alors que kungolo dan cogo nunu fɔlɔfɔlɔ la, kungolo nunu tun tɛ dan ten tɔ. I be taa sɔrɔ kungolo dɔw be yen nɔ, n'i y'a ye dɔrɔn i b'a fɔ k'a fɔ ko nin siya de b'a kɛ. Par exemple fulaw be yen nɔ, olu tun be fɔ cogo di, fula jifile, i bi taa sɔrɔ u be kungolo digi, mɛ dugumala nunu be kɛ bule ye. Bon, an m'o ye fulakunda ka caya. Bon, kasokan kungolo be yen nɔ, dɔw fɛnɛ be yen nɔ, i b'a dɔn k'a fɔ nin ye muso furu salenw kungolo ye, nin ye jenu bogotiginin muso min ma furu, nin ye o kungolo ye. Fɔlɔfɔlɔ i tun be se ka mɔgɔ identifie n'a ye a kungolo ye, nin ye maasugu jumɛn ye, ubɛn nin be bɔ siya sugu jumɛn na, ubɛn nin ye kabila sugu jumɛn ye. I b'a don a b'i yɛrɛ lafiya. C'est joli en fait. C'est pourquoi ne seginna n'a ye me ni o kundan cogo yira an ka génération future la.
0: Bifashion na an bena wele bifashion i lakodɔnlen don kosɛbɛ Bamako n'o tɔgɔ le ye. Bifashion an b'a lamɛnbagaw ladɔnniya k'i ye kalan de kɛ sɔrɔ ko nafolo wari labaaracogo kalan de kɛ ka taa se master ma ka n'i yɛrɛ sɔrɔ kun digira a ɲɛfɔ an ye dɔɔni.
1: Bon, komi y'a fɔ cogoya min na, ne ye san duuru kɛ bagi kɔfɛ. N taara Marok, n ye kalan kɛ, n ye san duuru kɛ bagi kɔfɛ yen nɔ. N ye nafololabaara kalan, wari bɛ mara cogoya min na, n ye o kalan kɛ. N seginna ka na, n tun bɛ baara yɛrɛ la, n ye baara kɛ bankiw la, n ye baara kɛ a fɔ cogo la an ka cakɛda caman na minnu bɛ nafoloko ta sira fɛ. Mɛ o ma bali parce que ne filɛ nin ye kɛnyɛrɛye ka di n ye. A bɛ fɔ cogo di, labɛn ka di n ye, ka to ka masiriw kɛ o ka di n ye. Donc n nana n sigi k'a lajɛ, n ko n bɛ fɛ ka cakɛda dayɛlɛ. Donc n nana kundilanyɔrɔ dayɛlɛ. Au début yɛrɛ n facɛ tun ma sɔn parce que ale ye mɔgɔ ye, ale tun bɛ fɛ n ka to biro de kɔnɔna la, n ka biro ko de kɛ, n ka kalan kɛ, ka se ka kariyɛri kɛ côté professionnel kɔnɔna la. Donc n nana kundilanyɔrɔ dayɛlɛ, a tun ma bɛn ale ma. Mais au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, bureau kɔnɔ baara bɛ fɛn fɛn sɔrɔ, ne yɛrɛ tɛmɛra o bɛɛ la. Parce que mɔgɔ lankolon tɛ yen, baara lankolon tɛ yen nɔ kuwa. Baara lankolon tɛ yen, mɔgɔ lankolon de bɛ yen nɔ. Donc fɛn o fɛn n'a diyara i nikun ye, n'i ye i cɛsiri k'i bɛn a ma, ka essayer ka fɛn na yɛlɛ sanfɛ, i bɛ nafa sɔrɔ a la. Bon, n nana tuguni ka na formation kɛ salonko domaine kɔnɔna la k'an yɛrɛ de fɔrɔ. Parce que n'i bɛ domaine o domaine na n'a ka di ye, i bɛ fɛ ka nɔ bɔ a la. Parce que bi an bɛ tile mun na, fɛnw taabolo ka ca, tekniki kuraw bɛ na kow la kuma bɛɛ. Donc il faut pas ka to yɛlɛma bolo kelen kan. Donc n tun bɛ n boloma yɛlɛma yɛlɛma, n bɛ formation kɛ fo bon a bɔra, a nana bɔ salon na sisan, a kɛra institut ye. Bifashion bɛ baara camanba de kɛ. An bɛ soin de visage kɛ, an bɛ massage kɛ, an bɛ kungilan kɛ, an bɛ sonda kɛ, ɲɛsini, kalini. Donc an bɛ fɛn caman kɛ o gumu kɔnɔna la.
0: I ma jigiya ko lamɛnbaga sifinw tulo b'i la ni ladilikan ye fana, ko baara lakolon tɛ mɔgɔ lakolon de bɛ yen. An ma jigiya k'a fɔ fana ko Bamako musow fana tulo b'i la seliba in ɲɛkɔrɔ. N ma jigiya ko bifashion bɛna fa tɛ. Maaw bɛna taa o kun dilan i baara. An bɛ se sisan kundigi cogo kɔrɔ ma. I da sera a ma dɔɔni kuma daminɛ na. I y'a fɔ ko maaw tun bɛ i makiri n'i ye i kun digi o cogo la ka bɔ dugu kɔnɔ, maaw tun bɛ i makiri a ko kan. Yala maaw bɛna o kundigi cogo kɔrɔ ninnu, maaw bɛna n'o kɛ ka caya wa? N'i da bɛ se ka se o kɛcogo dɔw ma, a n'o tɔgɔ k'a ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye dɔɔni. Minnu bɛ sangara, minnu ka di musow ye kosɛbɛ sisan.
1: D'accord. Bon, mɔgɔw bɛna kɛ, mɔgɔw bɛna kɛ, parce que n'u y'a y'i kun na, en même temps n'i b'a promotion kɛ, parce que mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ, olu tɛ fɛ u kunkolo ɲɔgɔnna ka caya mɔgɔw kunna, vu que kunkolo minnu don c'est vraiment personnalisé. I b'a da i kunna ka bɔ, c'est comme si mannequins yɛrɛ b'a kɛ ka caya, minnu bɛ défilé ninnu kɛ olu b'a kɛ ka caya, misi ninnu b'a kɛ ka caya. Wa dɔw fana bɛ yen nɔ, i bɛ taa sɔrɔ a ka di u ye yɛrɛ de, olu fana b'a kɛ tout simplement. Wa dɔw fana bɛ yen, i bɛ taa sɔrɔ ni ɲɛnajɛ b'u bolo, ni kunko b'u bolo, olu bɛna a k'u kunna. Bon, kunkolo da model ninnu ka ca. Par exemple, an bɛ dɔ fɔ i n'a fɔ a kɛ i n'a fɔ fula jifilen, komi n y'a fɔ cogoya min na, fulaw de tun b'o ko olu kunna ka caya. Bon, dɔw fana bɛ yen nɔ, an b'a f'u ma ko pɔnpɔni.
0: Pɔnpɔni ani fula bugunɛ.
1: Voilà, donc appellation ka ca a la, a bɛɛ n'a model don, a bɛɛ n'a a danya don.
0: Tagalen ɲɛ laɲini ye mun ye? An y'a ye i ye TikTok kuma yɔrɔ sanfɛ, i bɛ musow wele kosɛbɛ u kana ninnu kun dan cogo kɔrɔ ninnu ma, u ka segin san o ma. Yala nin ye fɛɛrɛ dɔ le fana ka jira ko farafinna an bɛ ni dɔnko ye, an bɛ ni seko ni dɔnko ye fana, minnu man kan ka kɛ bolokɔfɛ fɛn ye tuma min na, min ye periko mɛsi olu kɔrɔfɔli caman bɛ tara k'o sɛgɛrɛ, maaw bɛ miliyɔn caman caman don periko ra ko kunsigisɔbɛ olu, tuma dɔ la yɛrɛ i mɔgɔɲɔgɔn kunsigi le i bɛ miliyɔn yirika don a ra. Fɛɛrɛ dɔ le fana fɛ k'a fɔ ko an bɛ se fana k'an yɛrɛ jira ka saramaya kɛ ni an ka kɔrɔlenfɛnw ye, an ka kundigicogo kɔrɔw ye wa?
1: An bɛ se ka saramaya kɛ n'an ka kundigicogo kɔrɔw ye fo k'a ɲɛ. Par exemple, an ka kunkolo dɔw bɛ yen olu bɛ taa kunkoyɔrɔw la, i n'a fɔ denbakun ninnu, c'est typiquement africain, tu n'as pas besoin de porter, i mago tɛ ka mèche don i kunna ou bien k'a fɔ ko fo diyagoya an ka periki san miliyɔn ni miliyɔn ou bien wari caman na k'a don i kunna. Hali boloyɛn digicogo dɔw bɛ yen, c'est très joli, a civilisé-len don, n'i bɔra n'a ye mɔgɔw bɛ i filɛ. Periki don tɛ diyagoya ye, surtout an bɛ farafinna. Chaleur b'an kan, i yɛrɛ bɛ periki don i kunna. Heure kelen, heure fila, a kɛ i n'a fɔ i b'i kunkolo bukɔti k'a lafili.
0: Jatika.
1: Tellement que funteni barika ka bon, surtout Mali yɛrɛ la yan nɔ, an bɛ période min na sisan nɔ. A bɛ fɔ cogo di, funteni barika ka bon kojugu, n'i ye periki don dɔrɔn i yɛrɛ ni degunnen don a kɔnɔ. Alors que avec tes cheveux naturels, n'i kunsigi yɛrɛ danya don, n'i y'a dilan ka ɲɛ, i b'a ye i bɛ lafiya, fiɲɛ bɛ don a kɔrɔ. Donc vraiment ni coiffure africaine sera ka na bolola tuguni, n'a fɔ ne bɛ ka promotion kɛ cogoya min na, kun nana bɛɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma, vraiment a bɛ janya, an yɛrɛ bɛ lafiya, an ka wariw bɛ lafiya. Voilà, parce que kunkolo minnu don k'a fɔ k'u cɛ maɲi nɔ, k'a fɔ ko an b'u kɛ bolokɔfɛfɛn sɔgɔsɔgɔ, parce que ne b'a dɔn an ka génération t'a dɔn de. Tellement que an kɛlen ka periki ninnu favoriser, donc an bolo ni an yɛrɛ ma o mèche da ninnu don an kunna, i tɛ ɲɛ quoi, ubiyɛn n'i bɔra i tɛ lajɛ, alors que c'est tout à fait faux. O tɛ o kuma sugu tɛ tiɲɛ, parce que ne yɛrɛ bɛ ne moi personnellement ni ne bɛ taga kunkokɛyɔrɔba ninnu na, ne bɛ o coiffure ninnu de kɛ, coiffure africaine ninnu, n bɛ tɛmɛ chaque fois les gens me regardent, je suis a bɛ fɔ cogo di, félicité partout. C'est quelque chose an bɛɛ kan ka an bolo di ɲɔgɔn ma k'a kɛ quoi. Mais den mana tɛmɛ san kelen san fila, an bɛ commencer ka mèche don u kunna, an bɛ commencer ka coiffure girimanw k'u kunna, alors que o bɛɛ kun tɛ, kun bɛ se ka da ka kɛɲa k'a sɔrɔ i ma maga ninnu si la. Hali n'i b'a kala, i b'a moderniser entre modernité et puis traditionnel en fait.
0: I bɛ yɛlɛma dɔɔni don a ra ka bila wagati kɔnɔ fana. Tagalen ɲɛ bi fashion ka laɲini ye mun ye? Yala i bɛna fɛɛrɛw sigi hali bi yaasa ka ninnu kundancogo ninnu sankɔrɔta munna ka taa yira fo kɔkan jamanaw ra? Tagalen ɲɛ bi fashion bɛna mun kɛ?
1: Bon, tagalen ɲɛ n y'a fɔ cogoya min na, projet bɛ na ka na, parce que ne yɛrɛ ka vision na objectif la n tɛ fɛ ka dan Mali dɔrɔn na, pourquoi pas ka nin kunkolo da ɲɔgɔn, n'a fɔ an ka bɔgɔlanw bɛ valoriser cogoya min na kɔkannaw na, an ka suturuw bɛ valoriser cogoya min na kɔkannaw na, pourquoi an ka kunkolo da ɲɔgɔn fana tɛ se ka valoriser ten tɔ o cogoya kelen na. Donc ne bɛ weleweleda bila bɛɛ ma, mɔgɔ mɔgɔ k'i intéressé len don nin projet la, ka se ka an ka kunda fɔlɔfɔlɔ kunda ɲɔgɔn ninnu bila vogue la, k'u bila fɛn na tendance la, vraiment moi je suis ouverte à tout le monde. Be Mali la nga page TikTok ye bifashion bife, be TikTok sanfɛ, donc a bɛ se ka n kɔntakte nga nɛgɛjuru sira b'a sanfɛ. Donc an bɛ se ka n bolo di ɲɔgɔn ma, mɔgɔ kelen tɛ se ko bɛɛ la, n'aw jɛra k'a kɛ diɲɛ b'a lamɛn, diɲɛ b'a lakali, avec ça a bɛ diya mɔgɔw ye quoi.
9: Voilà.
0: Ya foko ika barakeyoro bifeshion kono ibie barawero ke digi digi ibo mogo digi farukolo digi digi e soni dlambe mi munu bifoko senko ananyo kona yala bifeshion bi sifion kala musala kan kala walma sifion ali akake che manuye munu fana ye kundankano ibo ye fereb la senka.

0: o sa mɔgɔw tɛ bɛnna.
1: Ne fana ko mɛ dɛ, ni can ye an n'u ni agiri an bɛna kɛ sinaya le la.
2: N ko n ko a y'a hakili sigi, a kana mɔgɔ tɔw ye kojugu ta k'a yɛrɛ a kɔ a ma. O tɛ an sira la o, min bɛ an ka sira la bi o le ye an y'a kooperatifu an ye se ka an y'a kakao di koza mɔgɔw ma fɛnɛ ni. A ka mɛn, an man k'an yɛrɛ bila mɔgɔ ya ko la, an y'o to n'o ya ko ye, an yɛrɛ b'an baara kɛ ka ɲɛ.
3: Ɔhɔn, hakili ba kuma, i k'a fɔ ka ɲa Zori, a fɔ ka ɲa.
4: An kan ka tɔn ba le kɛ ni kibaruya ɲɛnama ye. N ko n bɔra ni kakao ji ye ka bɔ foro la, an y'a min k'an yɛrɛ fa tɛ.
5: La chale, a kya la kosa ke don don di bani nye de Sukalo bala ba be moko faki nyanyi mini.
3: Oh boy sa, sukalo bala be moko nyanyi mini togo di. Lompe nebe litri chama mini, ese le gawe mini mini na yawa. Ha, ne se me nyara kanite, ken.
5: La chale, ke te chanje da wale.
3: Bangouna, biya fola vladi. Mesro ilale, fien nan koni, antini taka tekini ye aluma. Ni ka mini nyana mini naka biyan kro. An bɛ taa k'i to yen.
5: An bɛna aw furu silamɛna la ko n fa tɔ.
3: Ɔ an ko bɔ yen sa. Ne n bɛ n ka banji minɛ a lon bɛɛ. Jɔn de b'a sara k'a di n ma yan. Jɔn de b'a sara k'a di n ma.
4: Ee e nana ni banji litiri kelen yan o. Bi kɔni ma mi tɛ fo ka n fa. E nana n y'a banji ye.
6: I muso kɔnɔma le wa.
4: A tɛmɛn'o kan yɛrɛ.
5: Zani n ko mɛ e kan ka taalu kɔnɔ ka t'i. Ka taa sunɔgɔ dɔgɔnin sɛgɛla o.
4: Abada ka sunɔgɔ laaji la yanni dɔɔnin an ka coopérative bɛna kɛ dugu coopérative belebeleba ye ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ ta kan. O bɛ ile ko ne ye sunɔgɔ. Abada ne sunɔgɔ dɛ.
6: Ayi cogo jumɛn.
4: Zowi an ka PCI yan o ye kolonbaga de ye. A sela ka kuma ni madamusomu ye ko kosa bɛ na an ka kaw san.
5: Lasalɛ i ka sadi ya kuma bɛ kɛ.
4: La chaleur, ni te ko kalama ke, i bi ta ban datugu, agri a kontra banan ni koza ye. An ne be pa jila 6 ans ke, koza be nan nou a kakao le san.
3: Alou wa, coopérative deni nte wa. Alou cheka jande, ko alou be sina ke nan nou ye. An cheka jan yon an.
5: Kakao se nan bra le vile wa, il est pas mourir en fawa, manan foro se nan nan tuile wa. Abe yon ma, avan yon an ko madame, soum ta ko karama wa, a bola pe karama, ala, a bola pe karama nsa, ala, a pe panabi.
1: Zadi. Et je suis smart. On a coupé le bébé dans la cité. Et je suis smart.
3: À quand? Né à la bête à la rè.
5: Ta, mon goutti là.
7: Zadi, y ka mi ke si sa ni a ma ide.
5: Mon gamin.
7: Ni la chaleur ta la force y a nyene si sa.
5: N'a fouille d'ala. Voilà. Ay ta fou nyenoke. La ta la fou nyen fouille d'ala. N'a tchane fouke. M'a tchane fou.
7: Y ka mi ke si sa. N'a bola karama. A te la jazo ouye de.
5: Ah, bondra. Bondra mi andromi. Ita bon kuna wa. O mon no.
7: Sabari o sabari. Metagala.
3: Sia. Sia o. Sia.
8: La chale. Ko juma le be.
3: Ko le be. Ko jugu ba le be.
8: Donne ça là.
3: Moko chi masa de. Madame Soumoulo.
8: Mune ka soro.
3: Madame Soumouko. Ko abena baraka ni sisa ni espo mo le sisa.
8: Imne folati.
3: Ok, nga me zadi era le dala de. Nga me zadi era le dala te. Coopérative espo mo ka senekela do towa.
8: Ilo ma fou le famu. O dam nana lo njuma.
3: Nga n trompe le meu. O ko bena kakao di koza ma sisa. Abena djugu ya nu ma de. Ku ngomba nku na yan. Dugu mo ko be bola nkala mo.
8: Ilo, o tese ka ke fese. Amena ko do nyini ka ko n pedabla. Amba bela lo.
3: Ok. Foro nyana ma bo lu bro. Imae, no ki bla ɲɔgɔn kan, an n'u b'a kɛ cogo di?
8: Fagubagatɔ nugu, olu bɛna sira tigɛ ne ɲɛfɛ wa? Coopérative fitinin, o tɛ se ka kɛ fɛsɛfɛsɛ.

0: ɗiɗon ɗo ko fil
1: nege kaɲɛ seki sera podor senegal jamana la o hakɛya kelen de be mali la aw ni sɔgɔma aw be ka rfi manikan de lamɛn
2: kunba kanute
1: senegal taji esansi ani gazol litiri sɔngɔ yɛlɛli ma bɛn jamanadenw ma mɔbili ani motobololaw ye u ka dusukasi yira a ko la ko u kun be salen taksi sara taji sani la latɛgɛ donna bala kunu marabagaw fɛ kɛnɛ da kunna aw bena faamuyali sɔrɔ mali la sivili biyɔrɔ ɲɔgɔn a labilala jinim jatigɛwale kulu fɛ o labilali nunu kɛra ɲoro bamako ani kayi maraw de la taji mɔbili bololaw ani sivili gwansan wɛrɛw do kun do minnu minɛna ni y'a san kelen ɲɔgɔn ye jinim ka gɛrɛntɛ sigilin kɔ leila madi be kila ka ɲɛfɔli ka ɲɛ kan kɔfɛ danse kokura RFI manika sanfɛ senegal taji ni gazol litiri sɔngɔ yɛlɛli ma bɛn mɔbili bololaw ma o latɛgɛ donna bala kunu sibiridon jamana ye marabagaw fɛ dɔrɔmɛ fila de be esansi litiri sɔngɔ jɛ kɛmɛ fila la gazol litiri sɔngɔ ye kɛmɛ ani biduru ni dɔrɔmɛ kelen ye dakar dugu kɔnɔ mɔbili ani motobololaw ye u ka ninsɔngoya yira a ko la ko ka fara ni sɔngɔ kuran kan u kun be salin taksi sara taji sanin ko la salif saganogo yalala taji tayɔrɔ dɔw la a ka lasili
3: ne yɛrɛ min ɲɛmɔgli bolila ye ne bɔra nin batigɛli sɛbɛn ka
4: sɔgɔmadɛnani ɲɛ modufal man kan ye an y'a sɔrɔ taji fɛrɛ yɔrɔ dɔ la ngɔr dakar kin do ale dɛsɛlen do ka taji esanse ni gazuwal litiri sɔngɔ yɛlɛli faamuya a yɛriba ɲɛfɔ
3: ne ka degun ye min ye a ko la o ye an tun bɛ taksi salen dɔw sara ka kɔrɔ an ka taji sanw sen fɛ n'an ka taji santa kun sera waa kelen walima waa saba ma an tun bɛ bina ni sara salen na ka kɔrɔ ɔ ka fara o bɛɛ kan olu be kila ka na taji litiri sɔngɔ yɛlɛ ko kura ka jamana to ni lahalaya sugu kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'an ko an ka tiɲɛ fɔ a ka gɛlɛ an bolo u tun k'an ka sali in jɔsi ka bɔ ye dɔrɔn sabula kow ka gɛlɛ an bolo fɔɔ k'a dama tɛmɛ ka kɔrɔ
4: mobiliboli ko sifin caaman dakar dugu kɔnɔ u b'u ka dayirimɛ sɔrɔ moto cakcak bolili de la fɔcogo wɛrɛ la telimani bolili zakariya ye u dɔ ye ka to sigili a ka moto sanfɛ a ko ale jɔrɔlen dɔ
5: tiɲɛ do dɔ farila taji sɔngɔ kan an k'u t'a fɛ o ka kɛ walasa an k'an ka baaraw kɛ nɔgɔya kɔnɔ n'an y'a fɔ kiliyanw ye k'an jagoyalen do ka dɔ fara sɔngɔ kan u b'a fɔ an ye k'a ka can dɔ farila esansi sɔngɔ kan n'an y'o fɔ kiliyanw ye u tɛn'a faamu
6: ka daminɛ utkalo tile tan ani duru dɔrɔmɛ fila de be esanse litiri sɔngɔ jɛ kɛmɛ fila la gazuwal litiri sɔngɔ o ye kɛmɛ ni bi duru ani dɔrɔmɛ kelen ye min ye taji min be don kurun na ani gazi baara sɔngɔ olu ma bɔ a nɔ la senegal marabagaw ka fɔ la
1: lakanako kuma bɛ ta na ɲɛ mali la sɛgɛsɛgɛli fuyu kun be senna kɛɲoroba kasobona bamako faba kɛrɛfɛ o sɛgɛsɛgɛli fuyu ye a to tɛgɛ dara telefɔni bayirikaw de kan minnu kun be kasoladenw bolo furakisɛw ani ɲɛnaminimafɛn kanabis ani anfetaminw fana minɛna kasobon wɛrɛ fuyu sen fɛ marifakisɛw yira o kasoladenw bolo lakana tigilamɔgɔw be sɛgɛsɛgɛli tɔw la k'a lajɛ ni marifa tɛ kasoladenw bolo ye nɔ ni sɛgɛsɛgɛliw bena ta ɲɛ a kasobon tɔw kɔnɔ an be to mali la halisa jenim jatigɛwale kulu ye mobiliba bolila ani sivili biwɔrɔ ɲɔgɔn labila ni dɔgɔkun furancɛ yi na o mɔgɔ nunu kun minɛna ni y'a san kelen ɲɔgɔn ye waati min jenim jatigɛwale kulu kun ye a ka gɛrɛntɛ sigi bamako dugu kan labilali nunu kɛra ɲoro bamako ani kayi maraw de la leila made ka ɲɛfɔlu filɛ o kan
7: labilali wɛrɛ mali jamana kɔnɔ ni siɲɛ na ta siviliw ani taji doni mɔbili bolilaw de ko don olu minw tun minɛna jamana ye kilebiyanfan fɛ sivili minw labilala jumalon tɛmɛni olu dɔ la kelen somɔgɔw y'a seereya ko ale somɔgɔw kun diyagoya milɛlen don boo min kɔnɔ k'a tɛ se ka yɔrɔ dɔn tuguni ani fana k'a labilalo k'a ɲɛ kun datugulen don ne den labilala jenim jatigɛwalekulu fɛ o nana bila ɲoro dugu donda la sɔgɔma nɛgɛ kaɲa duru waati an ka seere yi ko ten mɔgɔ diyagoya milɛli nunu labilalen kɔ dɔw tala bamako dugu la ani kayi mara la nin waati yi na mali marabagaw ani jenim jatigɛwalekuluw ma dantigɛli fosi de kɛ o koo kan nga mɔgɔ minw labilala ye olu somɔgɔw fan fɛ olu ninsɔndiyalen don nga jɔrɔ fana be yen bawo hali bi gɛrɛntɛ sigilen don sira dɔw kan nin labilali in kɛla waati la jenim jatigɛwalekulu ye gɛrɛntɛ sigi jamana ye kilebiyanfan sira caaman kan o dɔgɔkun kelen yi kɔnɔ alamisa tɛmɛni mali sodasi bisegini fila labilala kidal mara la olu minw kun diyagoya minɛna ɛfɛla banbaci kulu fɛ
1: ni kun ye Leila Mande ka ɲɛfɔliw ye lakanako kuma halisa Niger banbaci kulu Mouvement Patriotique pour la Liberté et la Justice MPLJ a lasiye ku ye sorasi 15 faga ani ka 7 jogi u ka binkani fila sen fɛ binkani fila nunu kɛra Segedine dugu la Libi dancɛ kɛrɛfɛ lakanatigilamɔgɔ dɔ ka seereya la banbaci kulu nunu balila sorasiw la fajirida fɛ ku ye minɛ caaman ta ani ka tasuma don a tɔw la MPLJ banbaci kulu ye MPLJ banbaci kulu ye minnu be jamana in kɛyan ka na olu ka laɲini ye jamana kuntigi minɛle Mohamed Bazoum ka labila Nigeria jamana kan mɔgɔ mɔgɔ ɲɔgɔn bonɛna u ni na jumadon kari ɲɔgɔnya dɔ senfɛ kanbara ani fulaw ni ɲɔgɔn cɛ kokoli sigida la kasara kɛra Etat du Niger marabolo de kɔnɔ jamana ye camacɛyan fana sigidaladon ka ni kari ɲɔgɔnya bɛ ka kɛ waati min na marifatigiw ani jatigɛwale binkanu bɛ ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ o yɛrɛ bɛ ka jamana ye lakana tɔ gɛlɛya ka taa fɛ an ka kɛnɛ nataw la zie kone bena ɲɛfɔli kɛ an ye o kan marok ye dogodogo tun ka tagala 111 minɛ kunu minnu kun b'a fɛ ka don espaɲa soeta dugu la kokura nin kunbɛnin kɛra marok lakana tigilamɔgɔw fɛ dogodogo dɔgɔkun fila dogodogo tun ka tagala ba 70 ani kɔ kelen ka marok kɔgɔji tigɛ ka don soeta espaɲe jamana la Moyen-Orient, Liban jamana kan mɔgɔ 11 bɔnɛna u ni na kunu Israel ka mugufulu senfɛ olu cɛma musow ani denmisɛnu kasara in kɛra jamana in worodugyanfan de la musow ka farikolo ɲɛnajɛ kan feminine final ba bena tan bi wulada in na Cameroun ani Malawi de makɔnɔnin do nɛgɛ ka ɲɛ 19 waati ka kɔ o ɲɛ kunu Marok ani Algérie de ye ɲɔgɔn bugɔ jɔyɔrɔ sabanan nɔfɛ fan filaw bɛɛ ye kelen kelen kɛ nka Algérie labana ka sebagaya bosi Marok la goyita tirobut la Algérie ka saba Marok ka kelen nunu ne kuma bolo ka lase aw ma kunnafoni tɔ bɛ ta ɲɛ RFI Mali kan sanfɛ aw ni ce an lamɛnli la aw kan bɛ
0: RFI Kaolack 91.1 Tomi Duru
8: Les arbres de l'espoir en Dioula 7
9: Wolon Villa
10: Nikez Konya minu ete mena yeme se ka dofo nyene
11: madame Afro ma coopérative mapping agricole voilà mapping agricole modolo à toi reflingué il est tenté quadjo maturin wa
10: newa chokodi il veut t'asseoir siali siali noli
12: mole le fola ngo il veut c'est agricole coopérative kono wa
10: oh en gamso nta kono
11: madame abe yom chenke a kongoro te bre bre en gagnant fait en ta frou bre la en ta frou bre la
10: ne blanche le be siali muso koroche ngalo alele kanto ko sebe nan bala cho kalelu
11: maram mo le folian san san chen habe yo ma ngoro te kanya olu ma en tal jono jono en tal
10: aka fo nyina konye do ya cooperative la ma fo nyina wakati ben ngom maso ngonte son wa ko fo nyina wa
12: kata so ma
11: wielo maram wielo abe wielo volonté
12: aka be kuma kwado ika yan barakela ni kezlo
10: chen wa ma londe ma derikaye abe na kana kuma lo fola
12: ni kez Ile mafone nyina kulele be foron korosila. Kasro ile maforo tigilo. Iwe wiya le fola nyina. Ah wali ma ile ni seale ba ko kela nyo fa.
11: Madame, seale kan lafri.
12: Ha mte fika foi la mentu ni selai. Ibe barabara kela ya. Meta benya foko za mo nyine.
11: Madame, kanoke? Kanoke? Liko ke ka mo kosa. Ngenga ngadembe ya lado. Ha? Ngengo baro.
12: Ituka ka miro makasro kan nanga nga ko ke. Ni ka ka ote sana bere. Alors avec des maillots jolés blala barandaya là hein t'as qu'à pointe fait que y est tout
11: madame y'a no et que attends mi blasera tout quoi liga d'assez hein mi va là amène à toi
12: ah kainte y ka na mou mou katme ne ebe na nyere demen demen taka y a foko y a bara chanalite man ma kye kwa di koyan koyan temen na ya mi ya fama darife nya foru koni biye y a foru kany y a kakao buru kany y a kakao yere kany an ya kakao samba bole
10: muko so be bakala nou la ko to ko anu ni fure classe che ko kilo fla le bani nyon che han ambe ya asan binan le beni anya mo shima der kanado kavali tu kono ya
12: na loko anya mo le ko la sri abo kono ko kakao jugu samba o be teme ya foru le kono ko ya kakao labo
10: ambe se kamuke han lumpe mbogo be temene yon. Ono ya kakao ye ka teme fure klasi kono, katana ou ya kooperative la. Anga mzu, sabari, andeme.
12: Nte se ka fuike, ko zabe barake la ni kooperative uli, nere kono mbani, nte se ka fuike. Igayi, nere ka loko agri kooperative mbogo ote mapping kela, ote agroforesteri fana kela. Ne lanto la beri. Ewe na minke, nise la kaira na kobe uya le folama. Kobe kavali kakao le firlama. Amena segi kumaka.
9: Allo?
11: Pesea. Ika ambara chel. Ika ambo goza. Ika ambo goza peo. Ika ambara chena.
13: Aite. Mune ke lako.
11: Ite boye wa. Nere tike li ile la peo. Ite li la.
13: Ilo nkes. Ilo. Ite susuma. Kuma kanya sisa.
11: Anana furo la lom nando. Ile kumteze ka. Kwa jom na kana se. Nene madam. Sumo fe iwa. Ite lo la anana soro rola yi.
13: Nga olu leke o.
11: Ite boye wa. Yuko le leke di. Yuko le leke anana soro yi wa.
13: Mune ke lai. Mune ke lai.
11: Ile nek nga minu foka bendo. Asika bwa nyama wa. Adokeladi anana nsoro role ha liga lalo akeladi kana nsoro yi
13: ah uya ye kuile ni madam suma miena yole lukoson
11: te boywa iwo le fola ma ha liga ne abara chenge liga mma ngosa chum
13: ilo itususuma kwa jobe se ka anyanga mi atu fola baule ntukula mi ke kanayan anani furo ya kunawa
11: pese ya namake ya ne namake ya liga ne abara chechum na liga mma ngosa chum na ne rabi ni mma ngosa ti wala ka damne bila koza mo ta ka ko san su o kofe mo mo be se ka sa meta fo lu fora nyana o siga na sa o ta sa
13: Ma
11: fini ko mena nyana bo ke mena nyana bo ah mi da kadila ole ya
14: nyana bo li le li ma nyana bo ko
15: Kwanchu kamu kentu kuni?
14: Iya kiri bala, anu ka fin blase gani ni kezi ike.
15: Nya kiri bala, ite suma fonye nako.
14: Ato olo befo madame sumunye.
15: Koti?
14: Nera temna neka, me du kolo jima, obi bo, ibi fe kanya bagarachi.
15: Ni kezi yene kondi ni konbe la.
14: Mwa bafla nyama, iba yu kwa patro musu kakbe. Adimina!
15: Nga lwa, tina kuma benfone, pasi na ka kuma fon koni kone, anu konta tola la de.
14: Nera bisira na ulinye.
15: Ngo, usia, amina niko nyana bondi sisa.
14: Otoi, mwa oko, ko vude nukoro, mwa ta akana yere la yiri la.
15: Sabari de. Ibe kuma kumu mamache.
14: Akami dabnake, mena laban.
15: Noko, anka anka konke, jona jangu kwa joka na kompenche kadama. Ni kezi yere fene ni, amina ale akonke dini sisa.
14: Ale kote wa, bi ale feka bendro nekan, bene ya bagara, ale kanka koza mwa neke, neka kamike, kakakao di. Nga kakao di kabanke.
15: Niko, nile reku sile branche tachola. Kwa diyo, mpe kumi na fya bi.
14: Ile boy, ime kakao beta kata afiri, muso jire ti fe so kono, Lele ya.
15: Siya, siya, amase oma de, amase oma. Ika mege, amase oma.
14: Walai, mina boya ka fisa kwa, ambe.
15: Nere fene be boya, uwe be fisa ambe ma.
12: Yala, nikili libe dula sisa. Ala sabari ndeme. Ni ntu kalon tu batui na banam blasra la du kono ntu ba gbe sisa
16: madame ni soroma
12: kamere ikan lasra
16: ne tole mosekan mfache lebe chen ni itmina chen na sisa nsa kwajo mfache lo
12: ame yo soso kashan de
16: madame sisa mme kanyaga blala ronea ngile ni mfache ya kuma kame ole kusombola
12: non non antu be kuma na
16: madame Mais c'est qui demain?
12: Il fera mule fo.
16: Il est comme nyanyina. Ne be c'est qui demain?
12: Et c'est ka irana ko coopératif agri moro te chanka.
16: Madame, il en a. Nte se ka fongo ya kakao be bo la cavali la le. Nga. A chama ni be bolé.
12: Mena tre demanda mali ke nte na me.
16: Na me.
12: Si sa me bon chogodi.
16: Madame, me urla yani. Meni demain ka bo. Meni labo me aroka jandone. Amna kilometri flali framan ka sore be se dugo kono.
12: Ne reso walma fendo tri buru kantawa.
16: Meze ki itage, ne revita.
12: Ae tramo kafisa. Ibe na nyanyini mike agri cooperative kano. Kana nyanande?
16: Ntenyina, ntenyina.

0: Dondo ko fili.
1: Nege kanye shiki sera podor Senegal de Manala ou ake akilin debi Malila, oni sogoma obeka RFI manekani la me.
2: Kumba kanunte.
1: Senegal taji esansi ani gazol litri songo yele lima ben jamana duma mobli ani moto bullo ye ukadusu kasira akula ko ukme salin taxi sara taji sanila la tekendo na bala kunu marabago fe kenenda kuna abina famia ni soro malila civili bioro nyogol labla la jinim tatege wale kul fe o labla li nunun kera nyoro bamako ani kai marodila taji mobli bullo ani civili gonsan woro do kundu munum nena nya sankele nyogonyi jinim ka grente sigli linko lila madi bikla ka nyefoli ka nyuka ko fe adansi ko kroa RFI manika san fe Senegal tajini gazol litri songo yele lima be mobli bulloma ola teke do na bala kunu sibiri do jamana e marabago fe drome fla de be essence litri songo je keme fla la gazol litri songo ye keme ani bidruni drome kilini Dakar dugu kono mobli ani moto bullo ye uka ni songo ya ira akula ko ka frani songo kurenka ukme salin taxi sara taji sanin kula salif sanu go yala la taji tayro do la akala siflé
3: ba vraiment
4: né rémi ñëmugul bu lay né borani ba dugul ci bañ kan ko mëna na
3: gis communiqué dañu ñu dañu fara pour yok dasal
5: ni ñëmo du fal man kan yi añasro taji féré yoro do la ngor Dakar kindo ale déselono kataji essence ni gasoil litre songo yele li famu ya ay riba ñëfu
3: d'abord gasoil bi ñëm tégon nañ ci pourcentage
4: ni nga di wuñu min ñi akula wé antumbe taxi salendo sa ka koro nga taji sama ci fé nga taji sa ta ko sera wa kelin wali ma wa sabama antumbe bi na ni sa salena ka koro o ka fara o beka o lu bikle kana taji litre songo yele ko koro ka jamana to ni la halia Chenre la nankonka chenfo aka gele ambulu utunganga sali ngosi ka boy doron sabula ko ka gele ambulu foka damati ne ka ko
3: parce que vraiment gasoil bi xamna ni kuna xamna ni fa cher te dekk bi leg kuna xamna dafa metti dekk dafa metti
5: mobili boliko si finchaman Dakar dugu kono bu ka dayri mesro moto chak chak bulili de la foto go wer la telimani bulili jacaria ye utoye ka to sigile aka moto sans fay ako ale jorolendo
6: ah ya miron ne kay sona e sans zombe dam
7: chendo do far la taji songo ka anguta fe o ka ke wala sa anganga baro ke nugo ya kuno na ya fo client ye kan jagwale nuka dofra songoka uba fo ye ka kachan dofra la essence songoka na yo fo client ye utena famu
6: ara no wana menen ko carburant on quoi
5: kadamina utkalut le temps ani duro drome fla debe essence litre songo je ke me fla la gasoil litre songo oye ke meni bi du ani drome kelen ye minni taji mi medon kuruna ani gazi bara songo uluma bo anola Senegal mo ba ko fola
1: lakana kukuma betananye malila sagasegelu fuyuk mesina kenyoruba kasobona pamako faba krefe o sagasegelu fuyye ato tege dara telephone bayil kaurika munuk me kasola dombulu furakisew ani nyena minima fen cannabis ani amfetaminu fana mnena kasobomere fuyu sinfe marfa kisew yira o kasola dombulu lakana tigila mago be sagasegelu tola kalajeni marfa te kasola dombulu yino ni sagasegelu benatanye a kasobon tokono ameto malila la alisa jenim jetike walu kluye mobli babulila ani civili bioro nyogon labla ni dogo kum franchina o mo gonu kum nena ya sankele nyogonye watimi jenim jetike walu kluk ni aka grente siki bamako dukukam labla li nunu kera nyoro bamako ani kay marolila lila madeka nyofolu fle oka
8: labla li wore mali jamana kono ni sheinata civilu ani taji doni mobli bolila de kodo olu minutu mnena jamana enkle bien fan fe civili minu labla la jumalon temeni olu dola kelen somro ya seria ko ale somro kun diawo ya mlelen do bomin kono ka tese ka yoro don tuni anifana ka labla lo ka nye kun datu lendo ne den labla la jenim jatike wale kulu fe onana bla nyoro dugu dondala soroma nere kanya duru wati anga sere inkote mo diawo ya mlelen nu labla le ko Dou tala Bamako dugula ani kai marala ni wati ina mali marabagawu ani jenim jatke wale kuluma dantke li fosi deke okoka nga mominu labla lain olu sobo fanfe olu ni sondialendo nga jorofana be bao alibi garante sigilendo sradouka ni labla linke la wati la jenim jatke wale kuluye garante sigi jamana enkle bi enfant sra chamaka odrokun kele inkono alamsa temeni Mali sorasi bi segidi fla labla la kidal marala olu minu kun diago ya mnena efela bamba chikulu fe
1: ni kun ye Leila Mandeka ɲɛfɔliw ye lakanako kuma halisa Niger banbaacikulu Mouvement Patriotique pour la Liberté et la Justice MPLJ a lase k'u ye sorasi 15 faga ani ka 7 jogi u ka binkani fila sen fɛ binkani fila nunu kɛra segedin dugu la libi dancɛ kɛrɛfɛ lakana tigilamɔgɔ dɔ ka seereya la banbaacikulu nunu balila sorasiw la fajirida fɛ k'u ye minɛ caaman ta ani ka tasuma don a tɔw la MPLJ banbaacikulu ye minnu be jamana ɲi kaɲa kan na olu ka laɲini ye jamana kuntigi minɛle Mohamed Bazoum ka labila Nigeria jamana kan mɔgɔ mɔgɔ ɲɔgɔn bonɛna u ni na jumadon kari ɲɔgɔnya dɔ senfɛ kanbara ani fulaw ni ɲɔgɔn cɛ kokoli sigida la kasara kɛra etat du niger marabolo de kɔnɔ jamana ye camacɛyan fana sigidaladon ka ni kari ɲɔgɔnya bɛ ka kɛ waati min na marifatigiw ani jatigɛwale binkanu bɛ ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ o yɛrɛ bɛ ka jamana ye lakana tɔ gɛlɛya ka taa fɛ an ka kɛnɛ nataw la zie kone bena ɲɛfɔli kɛ an ye o kan marok ye dogodogotun ka tagala 111 minɛ kunu minnu kun b'a fɛ ka don espaɲa soeta dugu la kokura nin kunbɛnin kɛra marok lakana tigilamɔgɔw fɛ dogodogo dɔgɔkun fila dogodogotun ka tagala ba 70 ani kɔ kelen ka marok kɔgɔji tigɛ ka don soeta espaɲe jamana la Moyen-Orient, Liban jamana kan mɔgɔ 11 bɔnɛna u ni na kunu Israel ka mugufulu senfɛ olu cɛma musow ani denmisɛnu kasara ɲi kɛra jamana ye worodugyanfan de la musow ka farikolo ɲɛnajɛ kan feminine final ba bena tan bi wuladayi na Cameroun ani Malawi de makɔnɔni do nɛgɛ ka ɲɛ 19 waati ka kɔ o ɲɛ kunu Marok ani Algérie de ye ɲɔgɔn bugɔ jɔyɔrɔ sabanan nɔfɛ fan filaw bɛɛ ye kelen kelen kɛ nka Algérie labana ka sebagaya bosi Marok la goyita tiro but la Algérie ka saba Marok ka kelen nunu dɔ kuma bolo ka lase aw ma kunnafoni tɔ bɛ ta ɲɛ RFI Mali kan sanfɛ aw ni ce an lamɛnli la aw kan bɛ
0: RFI Kaolack 91.1 Tomi Duru
9: Les arbres de l'espoir en Dioula 7
10: Wolon Villa
11: Nikez Koya minu ete mena yeme se ka defo nyene
12: madame Afro ma coopérative mapping agricole là ah voilà mapping agricole modolo à toi réfléchi il est tenté quadjo maturin wa
11: newa chokodi il veut t'asseoir siali siali noli
13: moi le fola mo il veut c'est agricole coopérative qu'on a
11: oh angamso nta kono
12: madame abe yom chenge a kungoro te bre bre en ta nyafe en ta furu bre la en ta furu bre la
11: ne blanche le be siai muso koroche ngalo alele kanto ko sebe nan bala cho kalelu
12: madame mo le foli nan san san chen abe yom a kungoro te kanya olu nga en ta juno juno en ta
11: aka fo nyina konye do ya cooperative la ma fo nyina wakati be ngom maso ngonte son wa ko fo nyina wa
13: kata so ma
12: wielo madame wielo abe wielo volodi
13: aka be kuma kwado ika yan barakela ni kezlo
11: chenwa malonde maderikaye abe nana ka kuma lo fola
13: ni kez ile ma fone nyina kule le be foron korosila kasro ile ma foro tigilo iwe wiya le fola nyina wali ma ile ni seale ba ko ke la nyofa
12: madame seale kan lafri
13: ha mte fika foi la metu ni selai ibe barabara kela ya meta be nya foko za mo nyine
12: madame kanoke kanoke liko ke ka ma kosa ngenga ngadembe ya lado ngengo baro
13: ituka ka miro ma kasro ka nanga nanga ko ke ni ka ka ote sana bere aka lo be de ma ya jolle blala baranda ya la ha ta ka pointe fe ke yetu
12: madame ya no ke o ato mi blasra du ko no liga ta sei mi bala amena to yi
13: ha ka inte ika na mu mu ka teme ne e be na nyere de mende me taka ya foko ya bara channelite man ma kɛ kwa jo koyan koyan temena ya me ya fama dari ife nya foru koni bi ye ya foru kan ya kaka o buru kan ya kaka o yere kan aya kaka o samba go bole
11: muko so be bakala nu la ko to e ko anu ni foru classe che ko kilo fla le bani nyon che han ambe ya asan binan le beni anya mo shima der kanado kavali tu kono ya
13: na loko anya mo le ko la sri abo kono ko kaka o jugu samba o be teme ya foru le kono ko ya kaka o labo
11: ambe se ka muke han lumpe mogo be temena yon ono ya kakoy e ka teme forêt classique kono katana o ya coopérative la anga muzu sabari andeme
13: nte se ka fouike ko za be barakela ni coopérative ou li nere kono banni nte se ka fouike igayi nere ka loko agricoopérative mogo te mapping kela o te agroforesterie fanakela ne lanto la biri ewe na minke ni sela ka ira na ko be wia le folama ko be kavali kakao le filama amena segi kumaka
12: Allo? Pesia, il y a un parachel, il y a un mongosa, peu, il y a un parachel, non?
10: Aïe, vous n'avez la
12: quoi? Il te boit, hein? N'est-ce qu'il est là, peu, il est là?
13: Kamere ikan lasra
14: ne tole mosekan m fache le be chen ni itmina chen na sisansa kwajo m fache lo
13: ame yo soso kashan de
14: madam sisansa m me kanyaga blala ronea m gile ni m fache kuma kame ole ko sombola
13: nanele antu be kuma na
14: madam meza ki demain
13: e fera m le fo
14: e ko mi nyanyina ne be se ki demain
13: Et c'est qu'il y a un coopératif à Grimoro, t'es chanka.
14: Madame, il en a. N'est-ce qu'à faire un cacao, bébé, voilà, cavalier, la lait, n'ga, à chaman, il veut boire.
13: Ménatri, demande-moi les quais, n'est-ce qu'à me.
14: N'a me.
13: Si ça me boit un chogodi.
14: Madame, n'est-ce qu'à l'aïani, meni demain cabo. Meni labo, mais à roca d'andonne, amna kilomètre flali, faraman, quand ce rebessé tout.
13: N'est-ce qu'à l'aïani, ma fin de tribu, canta.
14: Mais c'est qui t'a gagné, n'est-ce qu'à vita.
13: Oh, ay tramo kafisa. Ibe na nyanyini mi ke agricoopérative kan. Kana nyanande?
14: Ntenyina, ntenyina.

0: ye bɛn kelen ma an ka kan ka to ɲɔgɔn ye an ma sira jan kɛ gbansan.
1: Ni afiriki ko pilasi fila ka kɛ a dibaga ye ko d'a ma an dun b'a wula sira fɛ an dun fɛ an bɛ se ka kɛ yen fana.
2: I jɔlen nka mɛ ko o ni kɔnsɔnmɔgɔw tɛ bɛnna.
3: Ne fana ko mɛ dɛ ni can ye an dun ni agiri an bɛna kɛ sinaya le la.
4: n ko y'a hakili sigi a kana mɔgɔ tɔya kojugu ta k'a yɛrɛ an kɔ a ma o tɛ an sira la o min bɛ an ka sira la bi o le ye an y'a kooperatifu an ye se ka an y'a kakao di kosa mɔgɔw ma fɛnɛ ni a ka mɛn an m'an k'an yɛrɛ bila mɔgɔ ya ko la an y'o to n'o ya ko ye an yɛrɛ b'an baara kɛ ka ɲɛ.
1: Hakiliba kuma i k'a fɔ ka ɲa dori a fɔ ka ɲa.
5: An kan ka tɔn ba le kɛ ni kibaruya ɲɛnama ye n ko n bɔra ni kakao ji ye ka bɔ foro la an y'a min k'an yɛrɛ fa tɛ.
0: La chalet a qui a la consacré de Tony Bani Nyere Soukalo Bala Babé Moko Faki Nyangimini.
6: Oh, pas ça Soukalo Bala Babé Moko Nyangimini Togodi. Non, ben ne ben litri chama mine, est-ce que j'avais mini mini na yawa? Hein? Ne se me nyere kanite, ken.
7: Bamuna, tu as fait la vladi. Mais je suis allé, je suis allé, Anthony t'a attiré à l'homme. Ni Camille, ni Yaman n'a qu'à bien croire. Amita qui tu es.
0: Amina, on frise la main dans la
6: Oh, André, quoi ça? Ah, ne m'a pas bandit à l'homme. Je ne vais pas s'en accadum, maïa. Hein? Je ne vais pas s'en accadum, ma.
5: Hey, elle a une bandit litre qu'elle est. Oh, Bikwadi, mami, t'es un peu comme ça. Elle a une bandit.
2: I muso kɔnɔma le wa.
5: A tɛmɛn'o kan yɛrɛ.
0: Zani n ko mɛ e kan ka taalu kɔnɔ ka ti ka taa sunɔgɔ dɔgɔnin sɛgɛla o.
5: Abada ka sunɔgɔ laaji la yanni dɔɔnin an ka coopérative bɛna kɛ dugu coopérative belebeleba ye ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ ta kan o bɛ le ile ko ne ye sunɔgɔ. Abada ne sunɔgɔ dɛ.
2: Ayi cogo jumɛn.
5: Zowi an y'a pese ya o ye kolonbaga le ye a sela ka kuma ni madamusomu ye ko kosa bena an kakao san.
0: La chaleur i ka sadiya kuma bɛ kɛ.
5: La chaleur ni tɛ ko kalama kɛ i b'i ta ban datugu agiriya kɔntra banna ni kosa ye an ne be pasi la sisan kɛ kosa bena nu a kakao le san.
6: Aluwa kooperative denin tɛ wa aluu cɛ ka jan dɛ ko aluu be sinaya kɛ nanuu ye an cɛ ka jan ɲɔgɔn na.
8: Kankaro sɛnɛbaga de b'ile ye wa i tɛ sɔn ba mɔgɔ ɲɛfɛ wa mana foro sɛnɛ na t'ile ye wa a bɛ yɔma a b'an ɲɛna ko madamusum ta ko karama wa a bɔla bɛɛ karama wala a bɔla bɛɛ karama nsa wala a bɛɛ banna bi.
0: Zadi i jusu suma kuma kutaw le bɛ bɔla i da la sisan i jusu suma.
6: A ka ɲi ne yɛrɛ bɛ tagala yɛrɛ.
0: Taa ka bɔ yen taa taa an mago t'i la.
9: Zadi i ka min kɛ sisan nin a ma ɲi dɛ.
0: Mun kama.
9: Ni la chaleur tagala fɔ se a ɲɛna sisan.
0: Nka foyi t'a la. Ayi t'a fɔ an ɲɛna kɛ latagala fɔ ɲɛna foyi t'a la n ka cani fɔ kɛ n ma cani fɔ.
9: I ka min kɛ sisan n'a bɔla a karama a tɛna diya Zow ye dɛ.
0: Bɔndara bɔndara min y'an dɔrɔn min i tɛ bɔ n kunna wa o ɲuman mun na o.
9: Sabari o sabari n bɛ tagala.
6: Seya seya o seya.
10: La chale ko jumɛn de bɛ yen.
6: Ko le bɛ yen ko juguba le bɛ yen.
10: Jɔnni sara.
6: Mɔgɔ si ma sa dɛ. Madame Sumu lo.
10: Mun de ka sɔrɔ.
6: Madame Sumu ko ko a bɛna baara kɛ ni sisan ni espoir mɔgɔw le ye sisan.
10: I mun de fɔra ten.
6: Ok n ka mɛn Zadi yɛrɛ le da la dɛ. N ka mɛn Zadi yɛrɛ le da la ten. Coopérative espoir mɔgɔw ka sɛnɛkɛla dɔ tɛ wa.
10: Ilɔ ma foyi le faamu o da nana lo juma.
6: N ka nin dɔrɔpɛ le mɛ o o k'o bɛna kakao di kosa ma sisan a bɛna juguya n'u ma dɛ kunko b'an kunna yan dugumɔgɔ bɛ bɔla an kalama o.
10: Ilɔ ilɔ o tɛ se ka kɛ fɛsɛfɛsɛ an bɛna ko dɔ ɲini ka ko nin bɛɛ dabila an b'a bɛɛ lalɔ.
6: Ok foro ɲɛnama b'olu bolo i m'a ye n'o k'i bila ɲɔgɔn kan an n'u b'a kɛ cogo di.
10: Fagubagatɔ nugu olu bɛna sira tigɛ ne ɲɛfɛ wa coopérative fitinin o tɛ se ka kɛ fɛsɛfɛsɛ.

0: Ali Dondo ko fil.
1: Nega kanye shiki sera podor Senegal de manala o akia kelin de bimalila oni sogoma obeka RFI manekane la me.
2: Kumba kanunte.
1: Senegal taji essensi ani gazol litri songo yele lima ben jamana duma mobli ani moto bullo ye uka dusu kasira akula ko ukme salin taxi sara taji sanila la tekendo na bala kunu marabago fe kenenda kuna abina famia li soro malila civili bioro nyogol labla la jinim jatege wale kulfe o labla li nonun kera nyoro bamako ani kai marode la taji mobli bullo ani civili gonsan woro do kundu munum nena nya sankele nyogonyi jinim ka grente sigli linko lila madi bikla ka nyefoli ka nyuka ko fe adansi ko kroa RFI manika san fe Senegal tajini gazol litri songo yele lima be mobli bulloma ola teke dona bala kunu sibiri don jamana maraba ko fe drome fla de be essence litri songo je keme fla la gazol litri songo ye keme ani bidruni drome kilini Dakar dugu kono mobli ani moto bullo ye uka ni songo ya ira akula ko ka frani songo kurenka ukme salin taxi sara taji sanin kula salif sanu go yala la taji tayro dola akala si
3: vraiment
4: ne remi ñomugui bullay ne borani ndantugali sebeñ kan sugo mobili boliko si fin chama Dakar dugu kono ubuka dairi mesro moto chak chak bolili de la fochego werla telimani bolili Jacaria ye utoye kato sigile aka moto sanfe akwa ale cherolendo
5: aya miron na kai sona e sanson be dam
6: chiendo do far la taji songo ka angu ta fe okake wala sa anganga baro ke no ya kono na ya fo client ye kan jago ale no ka do fara songo ka uba fo en ka ka chan do far la essence songo ka na yo fo client ye utena famu
5: ara no wana menen ko karbiran ngwa
4: kadami na utkalut le tan ani duru drome fla debe essence litre songo je keme fla la gazol litre songo oye keme ni bidu ani drome kelenye minye taji mimi don kuruna ani gazi bara songo uluma bo anola Senegal mal wako kafola
1: lakana kukuma betana nye malila sagasigali fuyu kumbesina kenyoruba kasobona pamako faba krefe o sagasigali fuyye ato tege dara telefon bayri kaurika munu kume kasula dombulu furakise u ani nyana minima fen cannabis ani amfetaminu fana mnena kasobomore fuyu sinfe marfa kisa uira u kasula dombulu lakana tigila mago be sagasigali taula kalajeni marfa te kasula dombulu yeno ni sagasigali benatanye a kasobon tokono ameto Malila Alisa, jenim jatike wale ukluye mobili babulila ani civili bioro nyogon labla ni dogo kum franchaina. O mwagon nunu kumnena ni asan kele nyogon nye watimi jenim jatike wale uklu kwenye aka gerente siki bamako dukukam. Labla li nunu kera nyoro bamako anin kai marawlila leila madeka nyofolu file oka.
7: Labla li ware mali jamana kono ni shainata civili u ani taji doni mobili bolila ou de kodo. Olu minu tu mnena, jamana enkele bien fanfe. Sivili minu labla la, jumalon temeni, olu dola kelen somro ya seria, ko ale somro kun diago ya mlelen do, bo min kono, ka tese ka oyoro don tuni, anifana, ka labla lo, ka nye kun datu lendo. Ne den labla la, jenim jatike wale okulu fe. Onana bla, nyoro dugu dondala, soroma nere kanya duru wati. Anga sere inkote, moro diago ya mleni nu labla leko, dou tala bamako dugula ani kai marala ni wati ina mali marabaga u ani jenim jatke wale ukulu ma dantke li fosi deke okoka nga mominu labla lain olu sobo fanfe olu ni sondialendo nga joro fanambe bao alibi garante sigilendo srado uka ni labla linke la wati la jenim jatke wale ukulu ye garante sigi jamana enkle bi enfant sra chamaka odro kunkele inkono alamsa temeni Mali solasi bi segidi fla labla la kidal marala olu minu kun diago ya mnena efela bamba chikulu fe
1: ni kun ye Leila Mandeka ɲɛfɔlu ye lakana ko kuma halisa Niger banbaci kulu Mouvement Patriotique pour la Liberté et la Justice MPLJ a lasiye kuye sorasi 15 faga ani ka 7 jogi u ka binkani fila senfɛ binkani fila nunu kɛra Segedine dugula Libi dancɛ kɛrɛfɛ lakana tigilamɔgɔ dɔ ka seereya la banbaci kulu nunu balila sorasiw la fajirida fɛ ku ye minɛ caaman ta ani ka tasuma don a tɔw la MPLJ banbaci kulu ye minw be jamana ɲi kaɲa kan na olu ka laɲini ye jamana kuntigi minɛle Mohamed Bazoum ka labila Nigeria jamana kan mɔgɔ mɔgɔ ɲɔgɔn bonnɛna u ni na jumadon kari ɲɔgɔnya dɔ senfɛ kanbara ani filaw ni ɲɔgɔn cɛ kokoli sigida la kasaran kɛra etat du niger marabolo de kɔnɔ jamana ye camacɛya fana sigidaladonw ka ni kari ɲɔgɔnya bɛ ka kɛ waati min na marifatigiw ani jatigɛwale binkanu bɛ ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ o yɛrɛ bɛ ka jamana ye lakana tɔ gɛlɛya ka taa fɛ an ka kɛnɛ nataw la zie kone bena ɲɛfɔli kɛ an ye o kan marɔk ye dogodogo tun ka tagala 111 minɛ kunu minnu kun b'a fɛ ka don espaɲa soeta dugu la kokura ni kunbɛnin kɛra marɔk lakana tigilamɔgɔ fɛ dogodogo dɔgɔkun fila dogodogo tun ka tagala ba 70 ani kɔ kelen ka marɔk kɔgɔji tigɛ ka don soeta espaɲe jamana la mainoria liban jamana kan mɔgɔ 11 bɔnɛna u ni na kunu israɛl ka mugufulu senfɛ olu cɛma musow ani denmisɛnu kasara ɲi kɛra jamana ye woroduguyan fan de la musow ka farikolo ɲɛnajɛ kan feminine final ba bena tan bi wulada yi na cameroun ani malawi de makɔnɔni do nɛgɛ ka ɲɛ 19 waati ka kɔ o ɲɛ kunu marɔk ani algérie de ye ɲɔgɔn bugɔ jɔyɔrɔ sabana nɔfɛ fan filaw bɛɛ ye kelen kelen kɛ nka algérie labana ka sebagaya bosi marɔk la goyita tirobut la algérie ka saba marɔk ka kelen nunu de kuma bolo ka lase aw ma kunnafoni tɔ bɛ taa ɲɛ erifi made kan safɛ aw ni ce an lamɛli la aw kan bɛ
0: RFI Kaolack, Bikonoton Aninkele, Tommy Duru.
8: Les arbres de l'espoir en Dioula. 7.
9: Wolon Villa.
10: Nikez, quand y a un minou et temena, il y a deux fois.
11: Madame. Afro ma coopérative mapping agricole ah voilà mapping agricole modolo à toi réfléchir il est tenté quadio maturin wa
10: newa togodi il va t'asseoir c'est allé non li
12: mo le fola ngo il va c'est agricole coopérative kono wa
10: on ga muso nta kono
11: madame abe yom cheninge a kongoro te brebre en gagna fait en tafro brela en tafro brela
10: ne blanche le bca muso koroche ngalo ale le kan toko sebe nan bala cho kalelu
11: madame mo le folinya san san chen habe yo ma kongoro te kanya olu ma en tajo no yo en ta
10: aka fonya na konye do ya cooperative la ma fanya wakati bengo maso ngonte son wa ko fanya na wa
12: kata so ma
11: yelo madame yelo abe yelo voladi
12: abe abe kuma kwago ikaya barakela ni kezlo
10: chen wa ma londe ma derikaye abe nagana ka kuma lo fola
12: ni kez ile ma fone nyina kule lebe foron korosila kasro ile ma foro tigilo iwe uya le fola nyina wali ma ile ni seale ba ko kela nyofia
11: madame seale kan lafri
12: ha mte fika foi la main trou ni selai ibe barabara kela ya meta benya foko za mo nyine
11: madame kanoke liko gai ka magosa ngenga ngadembe ya lado ngengo baro
12: ituka ka miro makasro ka nanga ka kwoke ni ka ka ote sana bere aka la be demaya jolle blala baranda ya la ha ta ka bonte fe ka yetu
11: madam yano ko ato mi blasra du ko no liga da sei mi bala amena to yi
12: ha akante ika namun ka teme ne be na nyire demendeme taka ya foko ya bara channelite malma kye kwa je koyo ya koyo temena ya me ya fama darife nya foru koni biye ya foru kan ya kaka oburu kan ya kaka oyere kan aya kaka osamba obole
10: muko so be bakala nu la ko to eko anu ni foru classe che ko kilo fla le bani nyon che ha ambe ya asan binan le beni anya mo shima der kanado kavali tu kono ya
12: naloko anya mo le ko la sri abo kono ko kaka ojugu samba obete me ya foru le kono ko ya kaka olabo
10: amse kamuke ha lo olu bɛɛ mɔgɔw bɛ tɛmɛna yan o n'o y'a kakao ye ka tɛmɛ forɛ klasi kɔnɔ ka taga n'o y'a koopératifu la an ka muso sabari an dɛmɛ
12: n tɛ se ka foyi kɛ kɔza bɛ baara kɛla ni koopératifuw le ye ne yɛrɛ kɔnɔ ban ne n tɛ se ka foyi kɛ i ka ye ne yɛrɛ k'a lɔn ko agrikoopératifu mɔgɔw tɛ mapping kɛla o tɛ agroforɛsɛri fana kɛla ne lan t'o labere i bena min kɛ n'i sela k'a yira n na k'o be wuya le fɔla ma k'o be kavali kakao le feerila ma an bena segi kuma kan
11: Allo Pesia, il y a un paraché, il y a un mangosa, il y a un mangosa, il y a un paraché, non
9: Aïe, vous l'avez fait
11: Il te voit, hein Ne rentre que la peau, il te grille là Anana furu la lom nanu ah ile kun tese ka kwa jom la kana se ne ni madam sumu fe yo ah itulo la anana soro ro lai
9: na olele ke o
11: ite boy wa ah iko leke di iko leke anana soro yo
9: mune kelai
11: ile ne na min fo ka beno ah asika ba nya ma wa
9: olo keke na la lo ka mie ka soro atakala ke
11: ado kala di anana soro ro lai ah li ka la lo akala ja kana soro yi
9: ah o ya ye ku ile ni madam sumu amie na olele ko son
11: ite boy wa iwo le fo na ma ah ika ne abara chenge ika ma ko sa chum
13: Ilo, ngo, kwa joni wo, akunguro bewa.
14: Kwa chon ka mkentu wuni?
13: Iya kiri bala, anu nga fe mblase gani ni kezi ike.
14: Iya kiri bala, ite son afonye nako.
13: Ato olo befo madam sumunye.
14: Koti?
13: Ne rate mna neka, me du ukulo jima, obi ibo, ibi fe kanya bagara chi.
14: Ni kezi yene kondi di koni bela.
13: Ah, mwo bafla nyama, iba yuko a patro mso kakben. A dimina.
14: Nga lwa, tina kuma benfone, pasi na ka kuma fon koni kone, anu konta tona la re.
13: Ah, ne rebe sirana ule nye.
14: Ngo, sen, amena ni koni yana bondi si sa.
13: Otoy, mwo ko, ko vude nukoro, mwo ta kana yere la yiri la.
14: Sia, sabari de. Ime kuma ko mu mama che.
13: Ngo, akami dabna ke, mena laban.
14: No kon, anka anka kon ken jona jangu kwa joka na kon penche kadama. Ni kezi yere fene ni, amena le akon ken dini sisa.
13: Ha? Ale kote wa, bi ave fe ka benro ne kan, bene ya bagara, ale kan ka koza mwo neke, neka kami ke, kakaka udi. Nga kaka udi ka banke.
14: Niko, ni le re kusine branche tacho la, kwa jo. Ampe kumi na fya bi.
13: Ile boy, ime kako beta kata fere, muso yere ti fe so kono. Lelea.
14: Si amase oma de, amase oma. Ika mege, amase oma.
13: Walai, mina boya ka fisa kwa. Ambe.
14: Nere fene be boya, wore be fisa ambe ma.
12: Yala, ni kili libe do la sisa. Ala sabari ndeme. Ni ntu kalon tu batui, na banan blasra la duru kono. Ntu ba gbe sisa.
15: Madame, ni soroma.
12: Kamere i kan lasra
15: ne tole musikan m fache le be chen ni itmina chen na sisan san kwajo m fache lo
12: ame yo soso kashan de
15: madame sisan san m me kanyaka bla la ronne a m gile ni m fache kuma kame o le ko sombola
12: nanele antu be kuma na
15: madame me se ki demain
12: e fera m le fo
15: e ko mi nyanyin na ne be se ki demain
12: Et c'est qu'à Irena, coopératif à Grimoro, te tchanka.
15: Madame, il en a. N'te se qu'à Fongoya cacao, bebe bola cavali la le, nga, a tchaman ibe bole.
12: Menatri, damandaman le ke, n'te na me.
15: Na me.
12: Si sa me bon a chogodi.
15: Madame, me urla yani, meni demain kabo. Meni labo me, a roka jandon ne, amna kilometri flali faraman kasore, besi dugu konona.
12: Ne reso wal ma fendo triburu kantawa.
15: Me se ki itage, ne revita.
12: Ah, et vraiment au café ça. Il vient à nyanyini mi ke agricoopérative kan. Kana nyanande?
15: Ntenyina, ntenyina.

0: Ya ye min ye i bɛ kɛ maa ye ka tila ka kɛ masɛbɛ ka tila ka kɛ hɔrɔn ye ka tila ka kɛ ladiri ye ka tila ka kɛ silamɛ fo ka taa se walijuya ma. Amadu Anpatiba Koni, yɛrɛfɔ man d'a ye. Maa min bɛ se k'a fɔ ko Ala ka waliju la a sen b'a la. Ala ye gundo caman bɔ a n'a cɛ. Dɔnnitigi don, yɛrɛwolo don, danbetigi don, masɛbɛ don.
1: K'aw ladɔnniya kani Amadu Anpatiba denmuso Rukiyatu Anpatiba de tun bɛ ɲɔgɔn bolo masalaba kɛnɛ kan. Rukiyatu Anpatiba i ni ce an bisimilali la i bara.
0: Hali bi Ala ka a kaburu nɔrɔ Ala ka Anpatiba ɲɔgɔn caman bɔ an denw n'an kɔw la an cɛ ka tulomajɔ la.
1: Ni de bɛ dansigi masalaba jamukan na aw ni ce an lamɛnni la aw bɛ se ka segin ka nin kɛnɛ lamɛn ma.rfi.fr sanfɛ aw ka bɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni dunan wɛrɛ ye.

0: aw nula nige kanya tane golon flastira bakel dugula senegal kanya tane kono tombi paris
1: isuf zerbo
0: aw danse rfi manekan sanfe biye uti kalot le tan ani woroye yani leri flastisa malawi ni cameroun musubi karinyona kan finala raba maroko fabakono ni ye asien foloye ni malawi musubi talikera nyondaina cameroun sien nanan de ye ni ye ka finali soro abnana dia jona kuna jabe jonye kateme anka mamadou kanté ka jabi ulame jeneba baro de yanyanga
2: Uflabe kashike beseke bonya kadaka inye malawita ufka fangama yorobe yuka nyafe tolontana ule ni woye doko ni koromunu ya luba fama kule sir shiwinga ulufla joyoro nyumande bula wafana ube chelu chamando ambeseka foko malawi uka nyafe tolontana ukanyinko nyuma bari uka kofe tolontana ukari nasoro ushinshin nendo don bari tumadolo ube toke ke chelu ta chelu munu ya lon abe toke ke gelea shiguka wa bibi la foku u nyafe tolontana de gilanko nyuma nye Cameroun fanfeta wulu damfara ni Malawi ye munye wulu ka kofe tolontan naude kanyi uka kofe tolontan shinshine mba de bala wa uka boko laban ube uka gardien de but ale de kera ngana baye kenekan posisan balnaya ko beseke yala a balnaya ko chama fa wo beseke je Cameroun de fanfe mba umwa bibila Malawi kera choko choko a gashike ke bonka dakan atemina shilamuna ani Cameroun ta tekele nye
0: Nin tun ye Dolan Dombaga Mamadou Kanté kumakan ye muso ka kan final kan aw bena ani Salif Sakanogo soro 600 farigolo ɲɛnagɛ ba kɛnɛ kan Nigeria mɔgɔ 20 ɲɔgɔn bonɛna u ni na jumadon kari ɲɔgɔnna dɔ sen fɛ kanbara siyadenw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ kokoli dugula o kɛra etat di niger marabolo la jamana cimacɛ afan fɛ mara yi denw ni jɔyɔrɔbatigi dɔ ye wele lase ko surasuw ka bila ka taga lakana sabati niger bamanci kulu mouvement patriotique pour la liberté et la justice y'a lase k'u ye surasi 15 faga ani ka 7 wɛrɛ jogi u ka bingani fila sen fɛ bingani fila nunu kɛra kunu segedin libi dancɛ kɛrɛfɛ lakanatigilamɔgɔ dɔw ka seriya la bamanci kulu nunu ye bilala surasiw la fayiri da de fe ku ye menen chaman tien ane ka do che ka taga nuye bakel marala senegal koryan fan fe molo senela o ka baro la lolendo ka beni kalo yin damne o bara o bora o courant tanya de fe ka ji sama ka don sumon koro courant che da senela ki ye courant ge senegal nunu la sabula kuma o courant sara Chegedai nga fola sa, juru mimbi senekela uka, uvitara sifa ware milion kemena, senekela ukulu masiku uude famu, arfu kulibali ye mwale senela doi, anga alame.
3: Gelea bade ba anka amalo senena u. Ambora kampanye fola la 150 hektari, uude tu senena. Obora yana antume fekata dezem kampanye de la samyan kono, ibernaji kono, me senena kina naka kurantike. O kurantike le sa tunga bo, antuna seka barake choko shila, baon ila me malo jide do, me nima jisoro ati seka taga. Senena kila ira ka fo, uka juru yele nana, abita fo milion kemeni do. Oko weyo kuka kurantike, anna. O, amboli boli la, kase yoro bela, kajira, yoro la, autorite u. Amma seka nyesura ala. Koko kabisa nchama juru bitoka yele yele anna wala bome control na nakana akala nyeyora hongo ni senekela wako nifo kundi kunde kakila anka kunye saede saede ulabana uye papie kwa udo uregle ka verifiye ka la ula iraka fo uye mifo osom teno bo amfora nyango ode la nununko abeno nununko osom ote afuruto senena donga angoyo senena donga abede abede blokera
0: Ambora ka arfo kulibali de la main bakel senekela dolo une senelek ka fonyon kokan an kuma ka ontara an ye salif sagan ko de fe an ya la nyini ka senelek ka kuran chikada nyom ko ka akil nasoro bakel marala nga amase ka soro ngedula farafina kokan iran kelebulo ya la se bi karilon ko dolari wari wa bisaba bnana di mo mo ma mi nana ke sababu ye ka etats-unis surati kelen faga walma ka mne obi ben sifa wari million tan ani wolon fladema o naful akeres yoroma mi ke flaye ni musolo sira ko walike iran kelebulo nyama amira atami ko ferebla la 5 ans mo chama de ka wele kan fe ka se ka o demain o ka se ko ka jugu kele awunike an lamelila ala kan ben lo ko ngore

0: Farifolonya
1: Salif Keneba Sahanoko.
2: Cameroun, Malawi, John Debena, Kan Jonjo, Frafina Muso Kanyonda, Kan Samba Fla, Animuga, Aniworo, Jonjonta, Ojabi Benadon, Ureda in Sabula, Final Benatan, Nege Kanyeta, Anikonto, Mandentula, Jor Sabana, Alzeri, Otakabo, Maroc Muso Bulo, O Nyonda in Saint Fekunu, Sega Fama, Awiria Fama, Ode, Anka Babu, Foloye, Anni Anka Molumbe Kuno, Kuma Obabu Deka, Oko, Amenakuma, Senegal, Dege Karamo, Koro Sisa, Papchao, Ale, Sefawari, Million, Kemenani, ani kolo juro de kofo Senegal tronta ko nyana bo djekulu Federation Senegalaise de football kan kamin soro ayi ntolo mana boy nambe na kuma fra finance fi munusi mateme 100 ans ani chegin kan uluka chemo ani muso uluka bololo tolonchi basketball au BC na Côte d'Ivoire jamana na ogum yere kono chew fan fe Senegal ani Côte d'Ivoire be na nyoron soro suwi na nege kanyam mugan en watila amena kene ne ko chini fra finance fi ko nyoron dans Jiwuji Dakar Jiwuji Zamba flan mugan ani woron don son au biye ou au sani damina rakaba kabine tenendo Obisimila. Aw bisimila kokura aw min be kan lajɛ ni waati in na an ka wololo sira fɛ an mana kɛ facebook walima youtube ye ko a farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba jɛmukan an be o de kan sisan kumaso kɔnɔ ni kunnafoni dila ani farikolo ɲɛnajɛ donbaga Mamadu Kante a be n bolo kumaso yin kɔnɔ Mamadu Kante i ni wula
3: I ni wula Salif i sagano ko ɲifo
2: a diyara n ye i ni sewa an bena kuma Paris Saint Germain ko kan jɛmukan in kɔnɔ
3: i b'a dɔ yɛrɛ ko ninisondiya baden nana bi fana
2: o be faamuya
3: n b'i fola n be sira ɲambele fola n'a be nɛgɛ juru la wa fana ka na mɛn bagaw be
2: et dit que ce Mamadu Kante sira nyambele fana bambolo nege jurula sira inula
4: mse salif ni fo ka Mamadu Kante fo nyara bigoni ma siti sia sama kana me baga bela gele fo
2: ngai fana mse ki se wasabula hasabula nya akuna foni soro yani ka do kuma soni kono ka foko real be 30 ans ani ka soro trial 30 ans de don mbappe chelu don
4: ah ouais ko bae salif parce mais o te ko bae ambolo parce que en bas don afo Mbappé na le yele na serenga be femu ira Real Madrid pana na kainina amina ko ba deke
2: amina ko ba ke o be famia en ka babu fulo nya fo choko mina damina na amina kuma fra final muso ko nyonda kan asamba fla ani mugani woro nyonda final de kan o final ni rense en fe Mamadu Kante Cameroun ani Malawi ulu de bena nyon soro bi ulaina sira nyambele Cameroun ani Malawi amse ka fuko jonjo ni be jon de bena jonjo ni tabi ulaina ika jati mina la
4: ɲiningali gɛlɛ baw n ye Malawi ta k'a lajɛ u ɲinɛnama siran kisɛ kelen o t'u dusukun na fana u nalen don danaya o b'u la ka se u bɔko fɔlɔ ka na ku dansi kɛnɛ kan ka tila ka n'u yɛrɛ sɔrɔ fo final la ka nigeriya ka tɔnbaw bɛɛ bagabaga ka na se ni yɔrɔ la salifo ye koba ye nga Cameroun fana an be se k'a fɔ u nakan ka di ɲina parce que kabi san 2022 ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye Cameroun ale ka na se coupe d'afrique final o ka tɔn fila bila fara ɲɔgɔn kan minnu ma deli ka kan sɔrɔ fɔlɔ Cameroun ale bena ka final naninan de tan walima a bena jɔnjɔn ta wa ɲiningali tɔ min be yen nɔ nga u fana u labɛnnen don
2: Ula benendo nga sira yafo Mamadu Kante jatimina wala mbado kafuko Malawi ni nyashin ko folo de nube taliki ni nyokonda ina ubeka kabakoke yala Cameroon fanfe atina gele adoni ka don Malawi ka desemo ubeiro minasisan wala sa kwa seka uludo nye korotike ka seba ya soro ukanwa sabula ni tolontan kulu na sinye folo de katalike nyokonda na abe gele ya ibolo ka jatimina doke aka yoro fege meunkan
3: c'est vrai que experience berete Malawi bolo ba umani nyashin ya folo yeke takana sangu maketa final la bari saraya siraya fo choko munadro kulu fla de do munu ya lon kabri kan ni damna na position be koba de irala wa bibila ni Malawi mafele u tolontan choko mo tun hakli tun bala ko ni Algérie wo manque d'expérience ni mbeye bari anyaye ko ni Algérie ben u sera ku sinsin wo lu fananka experience ko tolontan na ko experience la ina fo shuwinga nunu wa fana u ni Nigeria anyaye wo boko be ate yi yere ko manque d'expérience bula donc bibila u jole mbade don wala sa ke sekena ni final ninta Cameroun fana o ko kele inde don bibila Cameroun fana mbade don ku ka ko feto lontan naw ina fo ko gardien de but joro nyuman de balak nin kan na kabra dam na fosian bari Malawi harina soro manque d'expérience bala bari bibila tolontan na do be mun nyalon abi cebu chaman de don celu duru de babolo ni men filale de celu do na ngana ya leni Barbara Panda mumbe jambi donc bibila o nyana ku janto o lade nay celu don abi na gele ya kojugu Cameroun bolo
2: abena gele ya kojugu Cameroun bolo Mamadu Kante kafola sira e hakilina la Cameroun ka desema be yoro minani nyokondaina ani Malawi ni ani Malawi che
4: ni toi fla takala je Malawi amai kafo kanye femoro sintadi parce que chelu kan sa de bobolo kapuyo coupe d'Afrique d'amena ni de Cameroun takala je ou ka faire prestation de la bi chelu duru bobolo o ba ira kafo dans fara doni bunu no te même si défensivement Cameroun ou ko fela o kain doni nga wal ma wena seka Malawi ale la kemewa ngali to mi beno wal ma ku bali Inigali tomi benonga amese kan sigini final duman bade di parce que mo chama ton sigile teni ni akera balna ko e ton fla de se ku ira ira donc de lan kan mbaro utena nyana sindi
2: utena nyana fi utena nimisa final ni reko a joyro sabana nyonda otbe sena kunu algérie deata a maroc ni koro mamour kanté nyonda ni tun kera fla ni bien fokata goima algérie alsaouya wiira jira tuguni ka foko maroc u desera ni sina u ka uyereka jamana kono nimisa de tenin ko nyewa
3: nimisa bade ba ko la bawma akodam nenen tuma munna match de poule la betu haklin bala ko maroc benata bawma we match de poule nyuma bawde ke u ka boko sabaw bela u mendese u ye se baraya fla sorani flani bi kele u ni senegal che wafana u ye ko nyuma de ira kada kan fana u ni algérie tumbe na match de poule la we algérie bugo donc u ba ira ka kera nimisa bade bawmo tumbe se ke sem final la demi-finale là où est Goïsoro à Bantouma là où yaje wa ni finale d'Oromani fitini fanana où est Goïsoro à Labantouma là où yaje tuguni wo bayira ko Maroc tolontan kulube ni wati na gleya bade bula ni goitan ani ka dernier minute où géré togo bawma tiou famfe si fiou famfe fo muso famfe amba yakutuma be wo gleya bade be ko la ambe amba bon peut-être bena wo ko segesege wala sa ou ka jonjon wera munu benala tiou fe muso fe ou ke sege fere ke tugu munna ke sikata
2: sira mour kante ka fola mour kante boraka ka hakilna defo ani jatimina joyor sabana nyini no fe ni o ye otunye Maroc ni Algérie kari nyoko na kunu e hakilna la sira Maroc minye ni nyoko ndane bismillah aka desekera munde na maseka final sira soro
4: inafo kante ya fo tugu mina menebe mi faraka oye ta fo ni vento lanta e fe ni no o presion o kabo fanania ta kala de maroka e kan final te mene fla tan ka tugo ngo na bon nina la ni ni tuye ka te ma o niveau la o mate ko te ta fo presion bon nana ka dem tu so manu mate ka presion e gere e ke le fla na e tugo ni ki gere gestion o gele a roma wali ma uni algeri kan to lana ni ata kala de algeri dane a conscience tu mbo la o sera ka mate gere fo ka ta fo mate bana parce que ni algeri ka fa na ka prestation ta kala de ten kenekan ni mena ke algeri ka mer prestation e ka pour participer coupe d'Afrique là donc tout l'un tout baisse de l'eau quand nous remarquons Maroc allait masser la pression allait masser pour nous on est nanani résultat ni
2: on est nanani jabi ni nye au fond on va mater jabi au jabi Cameroun walima au Malawi au can final ni ronda au jabi benadong là ina au quand ni nanani que n'est pas année courante de demander tout là musso quand tout longtemps qu'au 6 ans anda benasse cheu tama Ameta Senegal jamana na pap chao dege kara mwoko koro 600 aleye sefa wari miliard, milyon nani aniko ojuru debe Senegal tulontan kwenye labo jikulu kan ka misara aye kumatumbe senani doko kulaba ina Senegal jamana na kasoro mamoru kante Senegal tulontan kulu beki laben wala saka dege kara mwoko kora toko da kene kanani doko kundamina ina ni furuku furuku ani pap chao uni pap chao ni nyoko nche alsa amaban ni yasi nifulo ye pap chao kakumasabu la uya bulobo uya lasi wati minaku ya bulobo baralo atuma kuma nga akala fasari kela unizi na ukumana jumado ina kajirako sefa wari milion on kemenani aniko ojuru debe tolontan kwenye boje kulu la yala mwuru kandik kele nko kani kuna foni sora maket dabali banko ibolowa
3: amenke dabali banye ko jugu bon harina soro bibila mogoutum haklina balako bawma Senegal denne don wafana patriotisme baladoni nunu mankan sugu be seke banke keneka bari ako tarabol bolo ore atufo ndefe asera yam fanfe bawma federation nyamoko bora kabri coupe du monde temina we ko chaman de la pap chau kan ni we tunye Senegal dege kala moko e ko chaman forama abim amunkuma kabri wo fisisan mo chaman tumba kono ne wala sa le fananke bo ke sosolinati ko munu yalo wolde tun lalakan bi federation jode don ka bobara la bari fanan jode don mo ko site cheke wo boama a jode don wala sa ka foko musaka munyana ke diama foko a diama de bari abeke dusu kashi de Senegal to longtemps na na foroko en flé ñeta la coupe d'Afrique ñoron sira ñoron ñini na até carof la yere bo kalo saba donc ni ngelé ya bayindu na la na bora gelé ya mu ñalo wodé nana coupe du monde na nim farala kan donc o bena to fara gelé ya kan akana lama yere Algérie ta kan bawma en hakli bala Algérie fana na ka dégé kala mo ko nutum be feka bu bara la bu aya kan Moussa Kanyini ako la bana tende wa bibi la Senegal ati d'ici dusu sumaya na forako position geléa be Senegal de kala mo labambolo ani federation nyamo
2: c'est o famuna Mamadou Kanté nga sira ignambele euro dollar mo tse ka foko a fili kera a pap chaou no fan fe doné sabula kala woron ako kala woro a masara ka fara ulukan aka taji son aka so sara son ani ako a tama u doke ko kan atumbe waribu aire kunka ulube don aka tamani na kasoro trontan ko nyara bo djekul de tun kan ka ulube jelen sara kala woron e masara e ka kala sora ima soro kala woron kono ama kuma wati la foni wati na yala yoro do la sira paps chauti se ka jalakiwa
4: ne ba jalako yoroni nanga niya ta kala je salif anga dige karamgo munumbe pap chau yere doronte generalement niya ta kala je dige karamgo munumbe so nu nana equipe nationale kuna a club beka problemi ni se sarabalia ni non seulement ne vous de la qui dans la fédération de kuna parce qu'il faut que au canadien anga ouvert anga mon tahabla de karamro kuna parce que flaka mi ke pap chaulani na ka soro de karamro wara de kuno walma na zara de kuno ke sa wara de kuno u shite janini parce que kalo woro kalo kele kalo flako kalo woro yi kite ka sara o wakati na ni ba ye sana na ku ka de kuma o vena ke ko wara ya be fo a de jamana kanuti la alors que
2: nga sira jamana kanu kalo woro ni mobe baraki kan kasara mo tse ka baraki kalo woro ki ma ima kalo sara sto
4: voilà effectivement i kan kasara de parce que bara de la contra de bala ou bet para de ute ou bet jamana wera ou tau jere tukum na ukae se ka alaje ere ere de anga digi karamko munu be no kudo bala parce que na yara mudo bala john de mudo bala franchement c'est Senegal fédération kan ta laje takke awada mai bara muto ko da manu fara la nyokona papcho akata sa carrière continue peut-être a bese ka segita na me ka ise ka awada dama beni bunya kono nana
2: o wari na yala abena sara wali matina sara awati ko folenko ambena o don don nata wala sabula papcho ka la fasali kela wit le chigin de di Senegal trontan ko nyina bo je kuluma wala sa ka seka o wari sara 600 Allah me ba o lu fara nyew ka hakil naw chama tegere fo ani wo chikan o ye uru chama anka WhatsApp sirafe ambe ulu lame ambe sin ka tanyine anka baboye
0: Salamu alaikum farikulu nyanaje kene sanfe salfu sano yi fule nuko sebe ko anga tigera fuko ne ka tigera fuko ni ci alu journal chilu journal chule ma alu minu be kene si on yi karo kare ka se ka kuna funi bolon ko tabulora to me tigera ba fo ole
1: RFP perkulunannya kedua salfu sano tahun ni ci ni bile jeni ko lokasi se ka bo gambi ambe tere ba ko kanya si malawi musuman mo anko sira kan minge ko badu ina ko flo kada finalila ambo jo ko matin ke ko pata ambe la ka tere ba ko bi fay somalika arbitrin share la tere ba ko ni moyo wa ki arbitrin sur ko ko yalla ambo fo ko so ko so
5: salfo sara no ami fo grafi baraka la be fo to la draman sura ko Burkina Faso antay tegere wol foli tegere baka di mini adama sangara no ka para san zer mama
6: for gulo nyina je kere ba sedu sise ka bo jini fo to man salfo sanu antay e tegere bo sede di klasi Cameroon no londana mo sumal ma alke ko akan final ka ka maroko bo si kal labo ambe tegere ba fo Cameroon ndula tila musuma ni katra ta la garde ma tere ba uliro fonal ni waru mfatoma
7: assalamu alaykum rafi man ni gam far gol ñene je adama sankari kabbo kachola kotwa jamana no assalamu alaykum ne kombe tegere ba foka di malawi ma pour na ko premier le ni kande feminina noy musota dolontayo utara fo final la ambe tegere ba foka di malawi ma
2: nin tun ye lamɛnbagaw ka tɛgɛrɛfo ani a wocikaw de ye u ye tɛgɛrɛ fɔ an kunnafonidilaw yɛrɛ ye k'a fɔ ko anw be ka farikoloɲɛnajɛ kunnafoni di u ma kari o kari aw ni cɛ o la an be ta ɲini halisa kunnafoniw ye faransi jamana na zidane jenedin zidane dege karamɔgɔ kura a ye a ka dɛmɛkulu sigi sen kan olu yɛrɛ cɛma rafael bartes n'o ye jokolosila koro ye a be olu cɛma an be kuma fana paris saint germain kan o kelen ko ka aston villa ci cɛlu fila ani kelen arabado na supercoupe ɲɔgɔn dan na paris saint germain ni lance bena kari ɲɔgɔn na tuguni wula yi na nɛgɛ kaɲɛ tan ani segi mana tɛmɛni sanga binani ani duru ye trophée de champion ɲɔgɔn dan na sira ɲabele mamadu kante koni sikasita la ale be ka a be ka yɛrɛ kumaso kɔnɔ sabula a dalen b'a yɛrɛ la nka e hakili la la ni ɲɔgɔn dan ni lance ani paris saint germain ni ɲɔgɔn cɛ e ye ni ɲɛ cogo jumɛn sira
4: en dolan tɛra nɔgɔya déjà m'a fɔ kante i ka félicitation parce que a ka saison daminɛ togo o be ka ɲa bolo nga an be kile laban ma kɔnɔ o ko la fɔlɔ ntolan tɛna nɔgɔya c'est vrai que paris saint germain u be ka kobaw yira parce que i filɛ ka u ka trophée fɛngɛ taka filana taka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ ni o b'a yira k'a fɔ danaya be ni nɔ fɛn dɛ be ni nga est-ce que lance fana daminɛ togo ɲina o bena mun yira na ningali tɔmi fana be nɔ ne b'a dɔn a mati bena équilibré antolan tɛna nɔgɔya paris saint germain ma parce que lance tena to u ka ntolan tan
2: mamadu kante a tɔlɔn tɛna nɔgɔya sira ɲamele ka fɔ la yala i sɔn n'a kɔ kuma
3: paris an k'a to a ta ma k'a fɔ k'a tɛna nɔgɔya hari n'an b'a dɔn ko paris saint germain de dɔn an diginɛnba de dɔn final la nunu wagati nu na an k'a fɔ ko u y'a kɛ saison laban na cogo mun na ni ɲa san fila ye paris saint germain final kɛ o y'u ta de ye sisan ne mira la final minnu u y'a tanbe nunu san fila na kelen dɔrɔn de boru bolo wa o y'a sɔrɔ sɛgɛn de tun b'u sen na donc o b'a yira ko ko ɲuman u filɛ nin ye o de daminɛna tuguni ni saison in na temine in na u ni aston villa u ye trophée kubu nafama de ta kubu fayidama mun y'a lɔn ani tɔw ka kubu tɛ kelen ye minnu y'a lɔn fo tolontannaw bere kɛ na u bolo fara ɲɔgɔn kan walasa kisɛ k'a kɔrɔta ni o ye real madrid ye la kubu ye donc o b'a yira ko filɛ nin ye ko ɲuman de labɛnna ɲinan fana wa u ni lance o fana bɛ kɛ kura de ye mun y'a lɔn o b'a labɛn walasa kisɛ k'u la saison wɛrɛ lance tugun.
2: Nka Mamadu Kante i kana da i yɛrɛ la kojugu kana ɲina k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen na i pɔrɔkɔtɔra ka bɔ n bolo hali n'a sɔrɔ teliya ɲɔgɔn kun bɛ de dɔn Manchester United ye cɛlu don i la hali n'a labanna ka kɛ filɛ nin min ye cɛlu tele
3: Manchester ni Paris sifiyew wa
2: sifiyew tɛ mɛ sabula ni sebaaya tun sɔrɔla ni ɲɔgɔn tan de tun don i tun b'a fɔ k'a fɔ ko e de ye sebaaya sɔrɔ a mana kɛ sifiyew dege karamɔgɔ de y'a jateminɛ ka olu ladɔn a kɛra filɛ nin min ye halisa a championnat la an b'a dɔn k'a fɔ ko Espagne kɔni ka championnat olu daminɛra kunun Deportivo Alaves olu ni Getafe de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a labanna Deportivo Alaves ka sebaaya sɔrɔli ye cɛlu saba ani fu Sevilla ani Rayo Vallecano ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sevilla ye sebaaya sɔrɔ cɛlu fila ani kelen bi tuguni ɲɔgɔndanw dɔ tun bɛ sen na n'o ye Racing ani Villarreal ye a labanna filɛ nin min ye cɛlu fila ani fila Espagnol ani Levante olu bɛ ɲɔgɔn na Espagnol ye cɛlu kelen dɔn o bɛ ka sanga tan ani seegin na de la an bɛ taa ɲɛ halisa kunnafoni ye Laginɛ k'a fɔ farafinna tɔrɔntan ko ɲɛnabolo jɛkulu u y'a latigɛ ka Laginɛ tɔrɔntan kuru stade du 28 septembre u ye o yamaruya waati dɔ kɔnɔ walasa u ka se ka ko kan ɲɔgɔn da u ka se k'o labɛn yen na o ko kɛra san duuru o ko CAF ni latigɛ ta a kɛra FIFA ni CAF ka kɔlɔsilibagaw ka taama dɔ de senfɛ olu ye taama caman kɛ na walasa ka ɲɔgɔn da ni tɔrɔntan kelen ni kɔlɔsi n'a sɔrɔ a ye jateminɛ kɛ u ka jateminɛ o n'a sɔrɔ a y'a dafa Mamadu Kante sisan an bɛ se k'a fɔ ko Laginɛ kɔni sisan tɔrɔntan ko kɔkɔrɔmadɔnbagaw u bɛ se k'u sewa sabula u bɛna se ka ye u ka tɔrɔntan k'olu yɛrɛ ka tɔrɔntan kɛ u ka jamana kɔnɔ.
3: U bɛ se ka sewa baw ma o ye ko ɲuman de ye an b'a dɔn ko o kɛra dugu latigɛ sugu olu n'a taara dugu kɔnɔ o bɛ kɛ ko ɲuman de ye walasa ke kulu ninnu dɛmɛ u ka se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ cogo min na wa fana a bɛ ba don sanga don tɔlɔntan na jamana kɔnɔ i n'a fɔ Guinée bi hajuba de bɛ ninnu latigɛ sugu ninnu na walasa u ka tɔlɔntan kɛ se ka taa ɲɛ cogo min.
2: O faamuna Mamadu Kante sisan an bɛna kuma babu belebeleba filanan kan n'o ye sifi minnu si ma tɛmɛ san tan ani seegin kan olu ka ɲɔgɔn dan afro basket o min bɛ sen na Côte d'Ivoire o hukumu yɛrɛ kɔnɔ cɛw fan fɛ Sénégal ani Côte d'Ivoire bena ɲɔgɔn sɔrɔ u su in na nɛgɛ kɛɲɛ mugan waati la Mamadu Kante an y'a kuma fɔ kari tɛmɛnɛ na nka ni se Sénégal de Mali senboko in na
3: Senegal de Mali semboni koina amba don ko Senegal ni Mali u jole mbade be nyohonna akera tolontanye o akera bolola tolontanye o ani chifi u fananna bawma amba akli jigin ke dron ka foko sante mine u fananna chifi u Mali ka chifi u ni Senegal chifi u tumbe jole nyohoma ten togo de la ani flani u nu be Mali lan waati na nu be korobale una ani Jean Jacques Boissy nu waati bibi la fana abe o togo de la amba e ko matchi a Ghana ko jugun u lache bari Senegal sere ki joyoro fade kabiri minute folonunu anyae ko premier carton fo minute duru Mali sera de sera ke chelu hari kelenta donc waya so fo Senegal yi joyoro fa premier carton deuxième carton fo quatrième carton a banyoro la ke seke avance ta Mali ke seke se bagaya soro wala sa ke seke final sila soro ke ani Côte d'Ivoire
2: ni wati ni amba fo ka fo joro sabana Mali ani Cameroun de o tan nyogon o tan alsa sira nyambele e Mali chira Cameroon no nyekoro kurun biulon la anisa bani kurun biworo anikonoto sira ambalo kafuko sante menu na Mali tunyo uire jira kojugu ni nyogonda nununa aere la jonjon tumbe Mali debolo nga nise ina Mali musumoni ufanfe chemonu ufanfe munde kama ni umaseka uka jonjon lakana ka takukura nise ina sira
4: salis niba apo kafo depi sain damne tournoi competition damne na et d'entendre où il y a connu monde et ira allez on y Sénégal quand Dolana c'est vrai que Sénégal est donc et carton folon nous dominer mais quand un match résultat final là j'ai un mec à faux ou des ferrari en plus de ça Sénégal tombe en fait donc l'Izéna c'est vrai que on a un trophée défensif au manio bolo un mec à faux ou bien à continuer qu'à baraquer parce que basket condamné d'entendre nous nous indé sinia sigi de barobe na kaya sa dona na taula uwese ka ochama uira nema tegeni ekipi na paske uye nini raka di competition da mnena kana te po dima uwa ira sa fo bara nini beka nobo dome nga na shimantan Senegal alida ka victoire merite
2: Bomoru Kante, Senegal ani Côte d'Ivoire edefe jonde bena ninjon jonde ta ni final ni senfe
3: abena ke benko glea le mbade ka dakan Côte d'Ivoire fana e Cameroun de le bois la Cameroun sinsin ne mbade tundon wa Cameroun yere e Senegal buo match de poulou la donc bibila akera Côte d'Ivoire wa akera Senegal wo uye ko nyuman de ira kabra damna na fosian deba foko 50-50 de don a glea le abeke ko glea le mbade fo kulungu nyu sinsin ko nyuma ke constance la kabra damna fa fin bantuma edebena se baka yaso
2: sira nyambele Côte d'Ivoire walima Senegal jonde bena ni jonjoninta
4: avike ntola equilibre le ni ngantu sukume panche doni Senegal fanfe ou yemi irana donc mais 60% di Senegal ma ta 40-50 et Côte d'Ivoire
2: moi musou fanfe oluka final au besena ni watina Côte Nigeria ani Mali debe nyogona ni watini rela ou bet lanche flanande la Nigeria kurunta ani dorobe ulubolo Mali kuru umugan ani worobe ulubolo sira nizina musou koni fanfe ambin jigiba kaka foko Mali biseka kok bake wali ma Mali biseka jonjo nita nizina Nigeria nyokoroa
4: Mali de ce cas jonjon ta Nigeria nyakoro baunie et muso fa fenye et compétition na de Mali de toyemi ka jonjon ka tani bete mais bi Nigeria de ce cas ni ta sara Mali la de parce que nous ka et confrontation semaine na de Mali ou Bali ta semaine donc ni na ta yo et tuni amina la ta fo da wal manu mena so wa o ni ngal tombe parce que muso manu ye mu ira na ni resultat baouye ko di ne dale mala ka fo Mali muso ou be son ka fo ke Nigeria la ni Nigeria sera ki ta para ni ngal tombe walma Mali ale de bena se ka segina ka donjon wa ni ngal tombe benga Mali ale de sera favori la
2: Mali se ka ta favori la o famuna o ye basket ye si sa babu la ban o ye frafina sifi munu frafina sifi ko nyoko dan no ye Dakar jiozi san bafla ani mugani woro Mamadou Kanté o don son nu ye tike wi asani ndaminara tenendona asani beke bolo de sanfe ni momi makobe momi makobe tike la ibeta bolo de sanfe jiozi ka bolo de sanfe ka tike san euro la ani ula be mbaka do e baroke ni ndoku na ulu ya jira ka foko munde kama uya ke bolo de sanfe ko biseka mo de deme momi fe kata nyoko ndanu le laje kabini bolo de sanfe ibise ki ka sigiro sukandi ka fle ere bi fe kata sigiro mina ika sukandi ke wala sa imana don kene kan ikanata tuni ikanata taka segi ikanata segi Mamadou Kanté amse kafo o yele mani kura lino mimi min kaka kake nyoko ndan sugu be mimi kai an fe anawa
3: ko nyuma nda don bawo mamba don ko bibi la demseni u chama mbe bulolo sira u fe wa fana u kaku
2: ika su kandeli ke wala sa imana don kene kan ikana ta tuni ikana ta taka segi ikana ta segi Mamadou Kanté amse kafo o yele mani kura lino mimi min kaka kake nyoko ndan sugu be mimi kai an fe anawa
3: ko nyuma nda

0: aw nula nige kanya tane golon flastira bakel dugula senegal kanya tane kono tombi paris
1: isuf zerbo
0: aw danse rfi manekan sanfe biye ute kalot le tan ani woroye yani leri flastisa malawi ni cameroun musubi karinyona kan final la raba maroko fabakono niye asien foloye ni malawi musubi talikera nyondaina cameroun sien nanan deye niye ka finali soro abnana dia jona kuna jabe jonye kateme anka mamadou kante ka jabi ulame jeneba baro de yanyanga
2: Uflabe karsike beseke bonya kadakan inye malawita ufka fangama yorobe yuka nyafe tolontana ude ni woye doko ni korobunu ya luba famakole sir siwinga ulufla joyoro nyumande bula wafana ube chelu chamandon ambeseka foko malawi uka nyafe tolontana ukanyinko nyuma bayi uka kofe tolontana ukari nasoro usinshinende don bari tumadula ube toke ke chelu uta chelu munu ya lon abe toko ke gelea siguka wa bibi la foku u nyafe tolontana de gilanko nyuma nye Cameroun fanfeta wulu danfara ni Malawi ye munye wulu ka kofeto lontan na ube kanyi uka kofeto lontan shinshine mba de bala wa uka boko laban ube uka gardien de but ale de kera nganabaye kenekan posisan balnayako beseke yala a balnayako chama fa wobeseke ke Cameroun de fanfe mba umwa bibila Malawi kera choko choko agashike ke bonka dakan atemina shilamuna ani Cameroun ta tekele nye
0: Nin tun ye Dolan Dɔnbaga Mamadou Kante kumakan ye muso ka kan final kan aw bena ani Salif Sakanogo sɔrɔ 600 farikolo ɲɛnagɛba kɛnɛ kan Nigeria mɔgɔ 20 ɲɔgɔn bonɛna u ni na jumadon kariɲɔgɔnna dɔ senfɛ kanbara siyadenw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ kokoli dugu la o kɛra etat di niger marabolo la jamana cimacɛ a fan fɛ mara yi denw ni jɔyɔrɔbatigi dɔw ye wele lase ko surasiw ka bila ka taga lakana sabati niger bamanci kulu mouvement patriotique pour la liberté et la justice y'a lase k'u ye surasi 15 faga ani ka 7 wɛrɛ jogi u ka bingani fila sen fɛ bingani fila nunu kɛra kunu segedin libi dancɛ kɛrɛfɛ lakanatigilamɔgɔ dɔw ka seriyal la bamanci kulu nunu ye bilala surasiw la fajiri de fait kouye menen chaman tien ani kado che katara nouye bakel marala senegal coréen fanfé molo senela ka baraw la lolendo kabini kaloyen damne o bara o bora o courant tanya de fait ka jistama ka don smon koro courant che da senela ki courant ge senegal nunu la sabula kuma o courant sara Chegada nga fola sa, juru mimbi senekela uka, uvitara sifa ware milion kemena, senekela ukulu masiku uude famu, arfu kulibali ye mwalo senena doi, angalame.
3: Gela badeba anka amalo senena u. Ambora kampanye fola la 150 hektari, ode tu senena. Obora yana antume fekata dezem kampanye de la samyan kono, ivernajin kono, me senena ki nanaka kurantike. O kurantike le sa kwa bo, antuna seka barake choko shila, bao ni la men malo jide do, me ni majisoro atiseka taka. Senena ki la iraka fo, uka juru yele nana, abita fo milion kemeni do. Oko weyo kuka kurantike, anna. O, amboli boli la, kase yoro bela, kajira, yoro la autorite u. Amma seka nyesura ala. Koko kabisa nchama juru bitoka yele nyele anna wala bome control na nakana kala nyeyora hongo ni seneke lao kone fokunti kunde kakila anka kunye saede saede ulabana uye papie ko do regle ka verifieri ka la ula iraka fo uye mifo osom teno bo amfora nyanko ode la nununko abeno nununko osom ote afurto senena donga angoyo senena abede abede blokera
0: an bɔra ka arfo kulibali de lamɛn bakɛl sɛnɛkɛlaw dɔw lo u ni senelɛk ka fɔɲɔgɔnkɔ kan an ka kumakanw taara anw ye salif saganogo de fɛ an y'a laɲini ka senelɛk kurancɛgɛda ɲɛmɔgɔ ka hakilina sɔrɔ bakɛl mara la nga an ma se k'a sɔrɔ nɛgɛjuru la farafina kɔ kan iran kɛlɛbolo y'a lase bi karilon ko dolari wari 30,000 benana di mɔgɔ o mɔgɔ ma min nana kɛ sababu ye ka etats-unis surasi kelen faga walima k'a minɛ o be bɛn sifa wari 10,700,000 de ma o nafolo hakɛ yɛrɛ sigiyɔrɔma be kɛ fila ye ni muso lo sera k'o wale kɛ iran kɛlɛbolo ɲama amir atami ko fɛrɛ bilara sen kan mɔgɔ caaman de ka wele kan fɛ ka se ka o dɛmɛ o ka se ka o ka juguw kɛlɛ aw ni ke an lamɛli la ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ

0: Maripolonya na jikeneba.
1: Tahanoko.
2: Cameroun, Malawi, John de Bena, Kan Jonjon, Frafina Muso Kanyonda, Kan Sambafla, Animuga, Aniworo, Jonjonta, Ojabi Benadon, Ulada in Sabula, Final Benatan, Nege Kanyeta, Anikonto, Mandentula, Jor Sabana, Alzeri, Otakabo, Maroc Muso Bulo, O Nyonda in Senfe, Kunu, Sega Fama, Awiria Fama, Ode, Anka Babu, Foloye, Anni Anka Molen Bekuno, Kuma Obabu Deka, Oko, Ambenakuma, Senegal. Dege karamoko koro sisa papchao ale sefa wari million kemenani anikolo juru de kofo Senegal tulonta kwenye nabu jekulu Federation Senegalese de Foul kakanka binsoro aye ntolo manabu enambe na ukuma frafina sifi munu si matemesanta anishiginka uluka chemao animuso uluka bololo tolonchi basketball obese na Côte d'Ivoire jamanana ogumu yere kono cheufanfe Senegal anikot d'Ivoire bena nyoron soro sui na nege kanya mugan anwatila amena kene ni kuchini frafina sifi kanyoron dan jiwuzi Dakar Ziouzi, Zamba, Flan, Mugan, Aniworon, dans son biais ou au Sani d'Amenara Kaba, Kabine Tenendon, Obisimila. Au bisimila kokura au min be kan la jene wati na anka wololo sirafe amana ke Facebook wali mo YouTube ye ko afari ko nyana je keneba jebukan ambe o de kan 600 kuma so kono ni kuna foni dila ani fari ko nyana je don baka Mamoru Kanté abi mo kuma so yin kono Mamoru Kanté inula
3: salif isa kan ko nyifo
2: jara je ili sewa ambe na kuma Paris Saint Germain ko kan jebukan
3: ko iba do yere ko ninni so dia bade na rabi fana
2: o be fana
3: mbi fola mbi shiranya mbele fola na be nege jurula wa fana kana me bako
2: Il dit que c'est bien, Mamoru Kanté, Sira Nyambele, Fanambambolo, Negejirula, Sira Inoula.
4: Mse salif ni fo ka Mamoru Kanté fo nyara bigoni ma siti sien sama ka na me bara bela gele fo
2: ngai fana mse ki se wa sabula sabula nya akuna foni soro yani ka do kuma soni kono ka foko Real Betis 30 na ani ka soro Real 30 de don Mbappé chelu don
4: Ah ouais, Kobaye, ça lui passe, mais aussi Kobaye a un boulot parce que en bas dans la forme, Mbappé n'a les yeux, c'est rien à faire mourir et Real Madrid pendant la campagne.
2: Amina Koba deke. Amina Koba ke, ubefa wia, anka babu fulo nyafo choko mina damina na amina kuma frafina muso kwa nyogonda. Kan asamba fula ani mugani woro nyogonda final deka. O final nire senfe, Mamoru Kanté, Cameroun ani Malawi ulu debena nyon soro bi ula ina. Sira nyambele, Cameroun ani Malawi, amse kafuko jonjo ni be, jon debena jonjo ni tabi ula ina, ika jati minala.
4: Nyiningali gele baumye Malawi taka laje unyine na ma sira kise kine otudu sukuna. Fana una leno dana ya obula kasegu boko folo kana kudasi kene kaka kila kanu ya rasro po final la ta Nigeria ka tomba ube barabara na senyoro la salifo yukobaye nga Cameroon fana amse kafo una kanka dinyina paske kabisa ambafla animugan fla nyashen folei Cameroon alekana se Coupe d'Afrique final au cas ton flap bla para nyoko kan mounou ma deliga kan choro folo Cameroon alebe na ka final nani nan de tan walima abena jonjon tawa inigali tomim
2: No, ga ufana ulabenendo. Nga sira yafo Mamoru Kanté jatimina ulambado kafuko Malawi ni nyashi ko follow de nube taliki ni nyokonda ina ubeka kabakuke yala Cameroon fanfe atina gelea doni ka don Malawi ka desemo ubeiro minasisan wala sa kwa seka uludo nye korotike ka seba yaso ukanwa. Sabula ni tolontan kulu na sinye follow de ka taliki nyokonda na abe gelea ibolo ka jatimina doke aka yorofegeme unka.
3: C'est vrai que l'expérience Bereté Malawi Bolo, bah, ou maniash, n'y a followé que ta canna, sans qu'on m'a final là, bari, saraya, siraya, fou choko mounadron, kouloufla de domounou yalon kabrikan, ni dame nana, fou si sa oube koba de irala, wa bibila ni Malawi ma fele, ou tolontan choko, mroutou, hakli tumbala, kou ni Algérie, ou manque d'expérience ni mbeye, bari, anya yako, ou ni Algérie benna, ou sera kou sin sin, ou loufananka, expérience, ou ka tolontan nauke, expérience la inafou, shuinga nounou, wafana ou ni, Nigeria anya ula boko be ate yeyere ko manque d'expérience boula donc bibila ou jolem bade don wala sa ke se kenan ni final ninta Cameroun fana o ko kele inde don bibila Cameroun fana ba don ku ka ko feto lon tan naw ina fu ko gardien de but joro nyumande bala ni kan na kabra dam na fusian bari Malawi harina sora manque d'expérience bala bari bibila tolon tan na do be mun nyalon abe cielu chamande don cielu duru de babolo ni men filale de cielu do na ngana ya leni Barbara Panda Mumbe Jambi donc bibila nyana ku janto olade nay chelu don abena gelea ko jugun Cameroun bolo
2: abena gelea ko jugun Cameroun bolo Mamoru Kanté kafola sira e hakilna la Cameroun ka desema be yoro minani nyokondaina ani Malawi ni ani Malawi che
4: ni ton fla takala je malawi amay ka fo ka ne fama ho sin tadi parce que tu tan sa de bobo kapio coupe d'africain damena ni de cameroun takala je ou ka per prestation de la bib chelu duru bobo o ba ira ka fo dans fara do ni bon ni rote même si défensivement cameroun ou ko fela ou kain doninga wal ma wena se ka malawi ale la kamewa ni ngali to mbe no wal ma ku bali Ningali tomi belonga amese kan sigini final duman bade bi parce que mo chama ton sigile teni ni akera balna ko e ton fla bebe se ku ira ira donc de lan kan mbaro utena nyana sindi
2: utena nyana fi utena nimisa final ni reko a joyro sabana nyonda otbe se na kunu algérie deata a maroc ni koro mamour kanté nyonda ni tun kera fla ni bien fokata goima algérie al saouya wiira jira tukuni ka foko maroc ou desera ni se na ka uyereka jamana kono nimisa de tinin ko nyewa
3: nimisha bade ba ko la bawma akoda menen tuma munna match de poule la betu haklin bala ko maroc benata bawma we match de poule nyuma bawde ke u ka boko sabaw bela u mendese u ye se baraya fla sorani flani bi kele u ni senegal che wafana u ye ko nyuma de ira ka dakam fana u ni algérie tumbe na match de poule la we algérie bugo donc u bayira ka kera nimisa bade bawmo tumbe se ke sem final la demi-finale là où il goy soro a bantuma la wiaje wa ni final do ko mani fitini fananna où il goy soro a labantuma la wiaje tuguni wo bayira ko Maroc tolontan kulube ni wakati naglea bade bula ni goy tanu ani ka dernier minute ou géré togo baw ma ci ou fam fe si fi ou fam fe fo muso fam fe amba ya kutuma be wo gelea bade be ko la ambe amba bon peut-être bena wo ko sege sege wala sa ou ka jonjon wéré munu benala ciou fe muso fe ou kessege féré ke tougou munna kessekata
2: sira mour kanté ka fola mour kanté boraka ka hakilna de fo ani jatimina joyor sabana nini no fe ni o yotunye maroc ni algérie kari nyoko nakunu e hakilna la sira maroc minye ni nyoko ndane bismillah aka desekera munde na maseka final sira soro
4: ina fo kanté ya fo tougou munna me lebe mi faraka oyé ta fo ni vento lanta e fe ni no opresyon o kabo fananya takala de maroka e tan final temene flatan ka tuto nyorona bon nina la nini tuye katema o nivo la o mase ko te ta fo presyon bo nyana sa dem msumanu mase ka presyon jere o eke le flana yon e tuguni si jere jasyon o gele a roma wali ma uni algeri kanto lana niya takala de algeri dane a konfiansi tumbo la ou yuk sera ka mati jere foka ta foko mati banan paske ni algeri ka fana ka prestasyon takala de ten kenekan ni mena ke algeri ka meyer prestasyon e ka participe coupe d'Afrique la donc tout l'un tout besi gile no ka nyoroma kono Maroc ale mase ka presyon ale mase koko ore nanani rezulta ini
2: Ode nana ni jabi ni nye ofamu na mbao mapeji kafuko o jabi ya Cameroon wali ma Malawi o kan final nyokonda o jabi bena don ulai na au kona nina nge kenye tan ane kolonto do manden tukula muso kantulon tanko sisan anda bena se cheu tama ameta Senegal jamana na papu chao dege karamoko koro sisan aleye sefa wari milyon nani aneko o juru debe Senegal tulon tanko nyo labo jikulu ka misara aye kumatumbe senani doko kulabai na Senegal jamana na kasoro mamu Kante Senegal trontan kulu biki labien wala saka dege karamoko kura toko da kene kanani doko kundamina ina ni furuku ani pap chau ni pap chau ni nyoko nche alsa amaban ni yasi nifulo ye pap chau kwa kumasabu la uya blobo uya la si wati minaku ya blobo baralo atuma kuma nga akalafasari kela unize ina ukumana jumado ina kajirako sefa wari milion on kemenani aniko o juru de betrontan ko nyona bo jekulu la yala momo kandix kelen ko kanin kuna foni sora maket dabali banko ibolowa
3: Amen ke dabali banye ko jugu bon harina soro bibila mogoutum haklina bala ko bawma Senegal denne don wafana patriotisme baladoni nunu mankan sugu be seke banke keneka bari akota bol bolo ore atufo ndefe a sera yam fante bawma federation nyamoko bora kabri coupe du monde temina we ko chaman de la pap taw kan ni we tu nye Senegal dege kala moko e ko chaman forama abim amon kuma kabri wo posisan mo chaman ko ne wala sa le fananke bo ke soselinati ko munu yalo wolde tun lalakan bi federation jode donc a bobarala bari afanan jode don mo xite ceke wo boama a jode don wala sa ka foko musaka munyana ke diama foko a diama de bari abeke dusukasi de Senegal to lontana na foroko amfle nyeta la coupe d'Afrique ñoro sira ñoro ñinina ate ab carof la yere bo kalo saba donc ningele ya bayin do nala na bora gelea mu nyalo wode nana coupe du monde na nim farala kan donc o bena to fara gelea kan akana laba yere Algérie ta kan bawma en hakli bala Algérie fana naka dege kala mo nu tumbe feka bo barala o aya kan musaka ñini ako laba natende wa bibi la Senegal ate d'ici dusu sumaya na foroko fosisan gelea be Senegal dege kala mo labambolo ani federation nyamo
2: c'est wo famuna Mamadou Kanté nga sira ignambele euro dollar mo tse ka foko a fili kera a pap chau no fan fe doni sabula kala woron ako kala woro amasara kafara ulukan akataji son akaso sara son ani ako aitama udoke kokan atumbe waribu aire kunka ulube don akatamani na kasoro trontan ko nyala bo jekul de tunka kanka ulube la jele sara kala woron e masara e ka kala sara ima soro kala woron kuno ama kuma wati la foni wati na yala euro dollar sira pap chau tse ka jala kiwa
4: ne ba jala ko yoroni nanga ni ataka la je salif anga dige karamgo munumbe pap chau yere doronte generalement ni ataka la je dige karamgo munumbe so nu nana equipe nationale kuna a club beka problemi ni se sarabalia ini non seulement ne bo jala ki da anga federation de kuna parce qu'il faut que u kala je anga u anga mo munu ta khabla dige karamgo kuna parce que fleka mi ke pap chau la ni na ka soro dige karamgo wara de kuno wal man na zara de kuno ke sa wara de kuno u shite jani ni parce que kalo woro kalo kele kalo fla fo kalo woro yi kite ka sara o wakati na ni ba ye sana na ku ko ka de kuma u vena ke ko wara ya befo a de jamana kanuti la alors que
2: jamana nga sira jamana kanu kalo woro ni mo be baraki kan ka sara mo tse ka baraki kalo woro ki ma ima kalo sara sto
4: voilà effectivement il kan ka sara de parce que bara de la frontera de bala ube para de ute ube jamana wera uta u jere tukum na uta ese ka alaje ere ere de anga dige karam ko munu be no ku do bala parce que na yara mu do bala jon be nu do bala franchement c'est Senegal fédération quand à laje ta tekka wada mai bara mu ko ko da manu fara la nyokona pacaw akata ka carrière continue peut-être à rester ka singa na me ka ise ka wada dama beni bunya kono nana
2: wari na yala abena sara wali matina sara awati ko folenko ambena odon don na tawla sabula pap chauka la fasali kela wit le shigin di Senegal trontan ko nyabo jekul ma wala sauka seka o wari sara 600 allame ba o ulu franye o ka hakina o chama tegrefo ani wo chikan o yo ulu chama anka WhatsApp sirafe ambe ulu lame ambe sin ka tanyine anka baboye
0: Salamu alaikum farikulu nyana jie kene sanfe salfu sano yi fule nuko sebe ku anga tigera fuko ni ka tigera fuko ni chini alu zurnal shule ma alu minu mbe kene nsi onye karo kare kaseka ankuna funi mbalongo tabulo la yonge me tigera bafo awde
1: RFP perkulu nanya kene ba salfu sano au nishie mbile jilinko loka sise kabo gambi amba tere ba ko kanya si malawi musulman ma anko siraka minge obadu ina ko folo kada finalila ambo yo ko matin de okupata mejla ka tere ba fo bi fay somalika arbitrin share la tere ba fo limo yo yaki arbitrin super ko ko yalla ambo fo kusule kusule
5: salfo saka no ami fo grafi baraka la be fo to la roman sura ko Burkina Faso antay tegere wala foli tegere baka di mini adama sangara no ka para sanzer mama
6: forgulo nyina je kene ba sedu sise ka bo jini fo to man salfo sanu antay tegere bo sile di klasi Cameroon no londana musumal ma alke ka kan final ka Maroko bo sile ka labo ambe tegere ba fo Cameroon ndula tila musumal ni katra tel la garde ma tere ba uliro fonal ni waru mfato ma
7: assalam alaikum rafi man ni gam far gor ni nje adama sankari ka bo kachola koto al jamana no assalam sanam ne kom be tegere ba fo ka di malawi ma pour na ko premier le ni kande feminina noy musota dolontan yo utara fo a final la ambe tegere ba fo ka di malawi ma
2: nin tun ye lamɛnbagaw ka tɛgɛrɛfo ani a wocikanw de ye o ye tɛgɛrɛ fɔ an kunnafonidilaw yɛrɛ ye k'a fɔ ko anw be ka farikoloɲɛnajɛ kunnafoni di u ma kari o kari aw ni cɛ o la an be ta ɲini halisa kunnafoniw ye faransi jamana na jidan jenedin zidan dege karamɔgɔ kura a ye a ka dɛmɛkulu sigi sen kan olu yɛrɛ cɛma rafael bartes n'o ye jokolosila koro ye a be olu cɛma an be kuma fana paris saint germain kan o kelen ko ka aston villa ci cɛlu fila ani kelen arabado na supercoupe ɲɔgɔn dan na paris saint germain ni lance bena kari ɲɔgɔn na tuguni wula yi na nɛgɛ kaɲɛ tan ani segi mana tɛmɛni sanga binani ani duru ye trophée de champion ɲɔgɔn dan na sira ɲabele momadu kante kori sikasita la ale be ka a be ka yɛlɛ kumaso kɔnɔ sabula a dalen b'a yɛrɛ la nka e hakilila la ni ɲɔgɔn dan ni lance ani paris saint germain ni ɲɔgɔn cɛ e ye ni ɲɛcogo jumɛn sira
4: en dolant sera nɔgɔya déjà m'a fɔ kante i ka félicitation parce que a ka saison daminɛ togo o be ka ɲa bolo nga an be kile laban ma kɔnɔ o ko la fɔlɔ ntolan sera nɔgɔya c'est vrai que paris saint germain u be ka kobaw yira parce que i filɛ ka u ka trophée fɛngɛ ta ka filanan ta ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ ni o b'a yira k'a fɔ dannaya be ni nɔ fɛn bɛ be ni nga est-ce que lance fana daminɛ togo ɲina o bena mun yira na ningali tɔmi fana be nɔ ne b'a dɔn a matchi bena équilibré antolan tena nɔgɔya paris saint germain ma parce que lance tena to u ka ntolan ta
2: mamadu kante a tɔlɔn tɛna nɔgɔya sira ɲamele ka fɔla yala i sɔn n'a kɔ kuma
3: paris an k'a to a ta ma k'a fɔ k'a tɛna nɔgɔya hari n'an b'a dɔn ko paris saint germain de dɔn an diginɛnba de dɔn final la nunu wagati nu na an k'a fɔ ko u y'a kɛ saison laban na cogo mun na ni ɲa san fila ye paris saint germain final kɛ o y'u ta de sisan ne mira la final minnu u y'a tanbe nunu san fila na kelen dɔrɔn de boru bolo wa o y'a sɔrɔ sɛgɛn de tun b'u sen na donc o b'a yira ko ko ɲuman u filɛ nin ye o de daminɛna tuguni ni saison in na temine in na u ni aston villa u ye trophée kubu nafama de ta kubu fayidama mun ɲa lɔn ani tɔw ka kupu tɛ kelen ye minnu y'a lɔn fo tolontan naw bere kɛ na u bolo fara ɲɔgɔn kan walasa a kisɛ k'a kɔrɔta ni o ye real madrid ye la kupu ye donc o b'a yira ko filɛ nin ye ko ɲuman de labɛnna ɲinan fana wa u ni lance o fana bɛ kɛ ko kura de ye mun ɲa lɔn o b'a labɛn walasa a kisɛ k'u la saison relance cogo.
2: Nka Mamadu Kante i kana da i yɛrɛ la kojugu kana ɲina k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen in na i pɔrɔkɔtɔla ka bɔ n bolo hali n'a sɔrɔ teriya ɲɔgɔn kun bɛ de dɔn Manchester United ye cɛlu don i la hali n'a labanna ka kɛ filɛ nin min ye cɛlu tele
3: Manchester ni Paris sifiyew wa
2: sifiyew tɛ mɛ sabula ni sebaaya tun sɔrɔla ni ɲɔgɔn tan de tun don i tun b'a fɔ k'a fɔ ko e de ye sebaaya sɔrɔ a mana kɛ sifiyew dege karamɔgɔ de y'a jateminɛ ka olu ladɔn a kɛra filɛ nin min ye halisa a championnat la an b'a dɔn k'a fɔ ko Espagne kɔni ka championnat olu daminɛra kunun Deportivo Alaves olu ni Getafe de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a labanna Deportivo Alaves ka sebaaya sɔrɔli ye cɛlu saba ani fu Sevilla ani Rayo Vallecano ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sevilla ye sebaaya sɔrɔ cɛlu fila ani kelen bi tuguni ɲɔgɔn dan dɔ tun bɛ sen na n'o ye Racing ani Villarreal ye a labanna filɛ nin bin ye cɛlu fila ani fila Espagnol ani Levante olu bɛ ɲɔgɔn na Espagnol ye cɛlu kelen dɔn o bɛ ka sanga tan ani seeginna de la an bɛ taa ɲɛ halisa kunnafoni ye Laginɛ k'a fɔ farafinna tɔlɔntan ko ɲɛnabolo jɛkulu u y'a latigɛ ka Laginɛ tɔlɔntan kulu stade du 28 septembre u ye o yamaruya waati dɔ kɔnɔ walasa u ka se ka ko ka ɲɔgɔn da u ka se k'o labɛn yen na o ko kɛra san duuru o ko CAF ni latigɛ ta a kɛra FIFA ni CAF ka kɔlɔsilibagaw ka taama dɔ de senfɛ olu ye taama caman kɛ na walasa ka ɲɔgɔn dan ni tɔlɔntan kelen ni kɔlɔsi n'a sɔrɔ a ye jateminɛ kɛ u ka jateminɛ o n'a sɔrɔ a y'a dafa Mamadu Kante sisan se k'a fɔ ko Laginɛ kɔni sisan tɔlɔntan ko kɔkɔrɔmadɔnbagaw u be se k'u sɛwa sabula u bena se ka ye u ka tɔlɔntan kulu yɛrɛ ka tɔlɔntan kɛ u ka jamana kɔnɔ
3: u be se ka sɛwa baw ma o ye ko ɲuman de ye an b'a dɔn ko wo kɛra dugu latigɛ sugu olu n'a taara dugu kɔnɔ o be kɛ ko ɲuman de ye walasa kɛ kulu nunu dɛmɛ u ka se kɛ jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ cogo mun na wa fana a be ba don sanga don tɔlɔntan na jamana kɔnɔ i n'a fɔ Guinée bi hajuba de be nunu latigɛ sugu
2: o faamuna Mamadu Kante sisan an bɛna kuma babu belebeleba filanan kan n'o ye sifi minnu si ma tɛmɛ san tan ani segin kan olu ka ɲɔgɔn dan afro basket o min bɛ senna Côte d'Ivoire ogumu yɛrɛ kɔnɔ cɛw fan fɛ Senegal ani Côte d'Ivoire bena ɲɔgɔn sɔrɔ u su yi na nɛgɛ kɛɲɛ mugan waati la Mamadu Kante an y'a kuma fɔ kari tɛmɛnɛ yi na nka ni se Senegal de Mali senboko yi na
3: Senegal de Mali semboni koina amba donc Senegal ni Mali o jole mbade be nyohonna akera tolontanye o akera bolola tolontanye o ani chifi ufanana bawma amba akli jikin ke dronka foko sante mine ufanana chifi u Mali ka chifi u ni Senegal chifi u tumbe jole nyoho maten togo de la ani flaniu munu be Mali la nu wakati na nu be korobale una ani Jean Jacques Boissy nu wakati bibi la fana abe o togo de la amba eko matchi a Ghana ko jugun u lache bari Senegal sera ki do euro fade kabri minute folonu nu anyae ko premier carton fo minute duru Mali sera de sera ke tiru hari kelenta donc waya so fo Senegal yi do euro fa premier carton deuxième carton fo quatrième carton a banyoro la ke se ke avance ta Mali ke se ke se bagaya soro wala sa ke se ke final sila soro ke ani Côte d'Ivoire
2: ni wati ni amba fo ka fo joro sabana Mali ani Cameroun de o tan nyogon o tan alsa sira nyambele Mali chira Cameroun nyekoro kurun biolon la anisa bani kurun biworo anikonoto sira ambalo kafuko sante menuna Mali tunyo uire jira kojugunu nyogonda nununa aire la jonjon tumbe Mali debolo nganise ina Mali musumoni ufanfe chemonu ufanfe munde kama ni umaseka uka jonjon lakana ka takukura nise ina sira
4: salus nyeba apo kafo depi sain damne tournoi competition damne na et demsenu ye konu monde ira ali uni Senegal kan dolana de c'est vrai que Senegal est donc et carton colonne nous dominer mais kana match résultat final la de amaika fo ou de ferrari en plus de ça Senegal tombe sans fait donc nizena c'est vrai que una nani trophée défensif au manya obolo amaika fo ou bien continuer ka baraka parce que basket kunda ni demsenu nomuinde sini nyasige de barabe na ke yasa donana taula ubeseka ochama uira nemasege ni ekipi na paske uye mingira kabi kompetisyon da mnena kana sepo dima uba ira kafo bara minubeka nobo dombe ngana shimantan Senegal alida ka victoire merite
2: Bomoru Kante, Senegal ani Côte d'Ivoire edife jonde bena ninjonjon ni tan ni final ni senfe
3: abena ke benko gleyale mbade ka dakan Côte d'Ivoire fana e Cameroun de le voilà Cameroun sinsin mbade tundon wa Cameroun yere Senegal buo match de poule la donc bibi la akera Côte d'Ivoire wa akera Senegal wo ko nyuma de ira kabra damna na fosan de ba foko 50-50 don a gleyale abeke ko gleyale mbade fo kulumu nyu sinsin ko nyuma ke constance la kabra damna fa fin bantuma e rebena se baga yaso
2: sira nyambele Côte d'Ivoire walima Senegal jon de benan ni jonjoninta
4: avecen tola équilibré le ni ngantu sukume panche doni Senegal fanfa ou yemi irana donc mais 60% dit Senegal ma ta 40-50 et Côte d'Ivoire
2: moi musou fanfa oluka final au besenani watina Côte Nigeria ani Mali de be nyogona ni watini rela o betlanche flanande la Nigeria kurunta ani dorobe ulubolo Mali kuru umuga ani worobe ulubolo sira nizina muso koni fanfe ambe jigiba ka kafoko Mali biseka kok bake wali Mali biseka jonjon ni tan nizina Nigeria nyekoro
4: Mali de seka jonjon ta Nigeria nyekoro ba unie e muso fanfe nie e competition na de Mali de toye ni ka jonjon ka tani bete me bi Nigeria de seka ni ta sara Mali la de parce que nous ka e confrontation semene na de Mali ou Bali ta semene donc ni nanta e ou ye tupuni amena le ta fo da wal manu mena son wa unye ni nga litome parce que muso manu ye mou irana ni resultat ba ouye po di ne dale mala ka fo Mali muso ouve son ka fo ke Nigeria la ni Nigeria sera ki ta para ni Nelson de Walma Mali ale de na seka segina ka donjon wa ni ngali to mbenga Mali ale de sera favori la
2: Mali bisika ta favori la ofamuna oyé basketier si ça en babula ban oyé frafina sifi munu frafina sifi ko nyoko ndano ye Dakar Jiozi sambafla ani mugani woro Mamadou Kanté o donson onu ye tike wi Asani Ndaminara tenendona Asani beke bolo de sanfe ni momi makobe momi makobe tike la ibeta bolo de sanfe Jiozi ka bolo sanfe de ka tike san euro la ani ula be mbaka odoy baroke ni ndoku na ulu ya jira ka foko munde kama uya ke bololo sanfe ko biseka mo de deme mo mu fe kata nyoro ndanu le laje kabini bololo sanfe ibiseki ka sigiro sukandi ka fle ere bi fe kata sigiro mina ika sukandi ke wala sa imana don kene kan ikana ta tunu ikana ta taka segi ikana ta segi mo mu kan tamise ka fo o yele mani kurali no mbi min ka kan ka ke nyoro ndan su gube mbi ka an fe anawa
3: ko nyuma nda don ba ma ba don ko bibi la demse ni u chama mbe bololo sira u fe wa fana u ka ko chama u ba ke bololo sira u de sanfe akera sanie o akera ko chama nye u ba ke ke yen sira de la donc bi anaka kan ou ke se ke a ko temi bololo sira ou fe bauma a kera choko choko si fiu ka tolontan ka fari kolonya na jeu de don donc bibi la en hakli bala ko nuyala temi bololo sira ou fe si fiu chama be se ke

0: sɔrɔ manque d'expérience b'a la bari bibi la tolontanna dɔ be ye mun ɲaa lɔn a be celu caaman de don celu duuru de b'a bolo ni min fili ale de ye celu donna ŋana ye ale ni barbara panda mun be jambi donc bibi la u ɲana k'u janto o la de n'a ye celu don a bena gwɛlɛya kojugu cameroun bolo
1: a bena gwɛlɛya kojugu cameroun bolo mamadu kante ka fɔ la sira e hakilina la cameroun ka desema bɛ yɔrɔ min na ni ɲɔgɔnda yi na ani malawi cɛ
2: ni ye tɔn in fila ta k'a lajɛ malawi an b'a ye k'a fɔ u ka ɲɛfɛmɔgɔw senta di parce que celu tan fila de b'u bolo kapi ye coupe d'afriki in daminɛna ni dun ye cameron ta k'a lajɛ u ka prestation bɛɛ la bi celu duuru b'u bolo o b'a yira k'a fɔ danfara dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ même si défensivement cameron u kɔfɛlaw ka ɲi dɔɔni nga walima u bena se ka malawi ale la tɛmɛ wa ɲiningali tɔ min be yen nɔ walima k'u bali ɲiningali tɔ min be yen nɔ nga an be se k'an sigi ni final dumanba de ye bi parce que mɔgɔ caaman tun sigilen tɛ ni ni a kɛra balinako ye tɔn fila bɛɛ be fɛ k'u yira yira donc donlan kanubagaw u tɛna ɲɛnafin bi
1: u tɛna ɲɛnafin u tɛna nimisa final ni yɛrɛ ko jɔyɔrɔ sabana ɲɔgɔn dan o tun be senna kunu algérie de ya ta marok ɲɛkɔrɔ mamadu kante ɲɔgɔnda nin tun kɛra filani bin ye fɔ ka taa goyi ma algérie halisa u y'a u yɛrɛ jira tuguni k'a fɔ ko marok u dɛsɛra nin sen na u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ nimisa de tɛ nin ko yi ye wa
0: nimisaba de b'a ko la baw ma a ko daminɛna tuma mun na match de poule la bee tun hakilin b'a la ko marok bena ta baw ma u ye match de poule ɲumanbaw de kɛ u ka boko sabaw be la u mɛn dɛsɛ u ye sebagaya fila sɔrɔ ani fila ni bi kelen u ni senegal cɛ wa fana u ye ko ɲuman de yira ka da kan fana u ni algeri tun bɛnna match de poule la u ye algeri bugɔ donc o b'a yira k'a kɛra nimisaba de baw ma u tun be sɛgɛsɛn final la demi final la u ye goyi sɔrɔ a bantuma la u y'a jɛ wa ni final dɔgɔmani fitini yi fana na u ye goyi sɔrɔ a labantuma la u y'a jɛ tuguni o b'a yira ko marok tolontan kulu be ni wagati na gwɛlɛya ba de b'u la u ni goyitanw ani u ka dernier minute gere cogo baw ma cɛw fan fɛ sifinw fan fɛ fo musow fan fɛ an b'a ye ko tuma be o gwɛlɛya ba de be kɛw la bon peut-être u bena o ko sɛgɛsɛgɛ walasa u ka jɔnjɔn wɛrɛw minnu bena la cɛw fɛ musow fɛ u kɛ se kɛ fɛɛrɛ kɛ cogo mun na kɛ se ka ta
1: sira mamurukante ka fɔ la mamurukante bɔra ka hakilina de fɔ ani jate min na jɔyɔrɔ sabana ɲini nɔfɛ ni o ye o tun ye marok ni algérie kari ɲɔgɔn na kunu e hakilina la sira marok min ye ni ɲɔgɔn da ni bisimila a ka dɛsɛ kɛra mun de ye n'a ma se ka final sira sɔrɔ
2: i n'a fɔ kante y'a fɔ cogo min na mɛ ne bɛ min fara kan o ye k'a fɔ ni be ntolan ta ye fɛ ni nɔ o presiɔn o ka bɔ fana n y'a ta ka lajɛ marok a ye tan final tɛmɛnen fila kan ka tugu ɲɔgɔn na bɔn ɲina laɲini tun ye ka tɛmɛ o niveau la u ma se k'o kɛ k'a fɔ presiɔn bonyana kan dɛm musomaniw ma se ka presiɔn gere o ye kelen filana ye mun ye tuguni si gere gestion o gwɛlɛyaro ma walima u ni algérie kan tolan na ni y'a ta ka lajɛ algérie danaya confiance tun b'o la u sera ka mati gere fo ka taa fɔ ko mati banna parce que ni ye algérie ka fana ka prestation ta ka lajɛ tan kɛnɛ kan ni mena kɛ algérie ka meilleure prestation le ka participer coupe d'afrique la donc tolan ye tun bɛɛ sigilen do ka ɲɔgɔnma kɔnɔ marok ale ma se ka pression ale ma se k'o kun o de nana ni résultat yi ye
1: o de nana nin jaabi nin ye o faamuna an balimakɛ jigi k'a fɔ ko o jaabi cameron walima malawi o kan final ɲɔgɔn da o jaabi bɛna dɔn wula yi na aw kana ɲina nege kɛɲɛ tan ani kɔrɔntɔ de don manden dugu la musow kan tolontan ko sisan an da bɛna se cɛw ta ma an bɛ taa senegal jamana na pap chaw dege karamɔgɔ koro sisan ale ye sefa wari miliyɔn nani ani ko o juru de bɛ senegal tolontan ko ɲɛnabɔ jekulu kan ka min sara a ye a kuma tun bɛ senna ni dɔgɔkun laban yi na senegal jamana na k'a sɔrɔ mamadu kante senegal tolontan kulu be k'i labɛn walasa ka dege karamɔgɔ kura tɔgɔ da kɛnɛ kan ni dɔgɔkun damina yi na ni furukufuruku ani ni pap chaw ni ɲɔgɔn cɛ halisa a ma ban ni ya siɲɛ fɔlɔ ye pap chaw ka kuma sabula u y'a bolobɔ u y'a lasi waati min na k'u y'a bolobɔ baara lɔ a tuma kuma nga a ka lafasalikɛla u ni zeyi na u kumana jumado yi na k'a jira ko sefa wari miliyɔn kɛmɛ naani ani ko o juru de bɛ tolontan ko ɲɛnabɔ jekulu la yala mamadu kante kelen ko ka ni kunnafoni sɔrɔ a ma kɛ dabaliban ko yi bolo wa
0: Amenke dabali banye ko djugu bon harina soro bibila mogoutum haklina bala ko bawma Senegal denne don wafana patriotisme baladoni nunu mankan soube seke banke keneka bari akota bol bolo wore atufo ndefe a sera yam fanfe bawma federation nyamoko bora kabri coupe du monde temina wi ko chaman de la pap taw kan wo etu nye Senegal de kala moko e ko chaman forama abim amon kuma kabri wo posisan mo chaman tumba ko ne wala sa le fananke bo ke sosolinati ko munu yalon wolde tun lalaka bi federation jode don ka bobara la bari fanan jode don mo xite ceke wo boama a jode don wala sa ka foko musaga munyana ke diama foko a diama de bari abeke dusu kaside Senegal to lontana na foroko amfle nyeta la coupe d'Afrique ñoron sira ñoron ñinina ate karof la yere bo kalo saba donc ni ngele ya bayindu nala na bora geleya mu ñalo wode nana coupe du monde na nim farala kan donc o bena to fara geleya kan akana laba yere Algérie ta kan bawma en hakli bala Algérie fana naka dege kala mo konu tumbe feka bo barala o aya kan musaka ñini ako laba natende wa bibi la Senegal ati d'ici dusu sumaya na foroko position geleya be Senegal de kala mo la bambolo ani federation nyamo o
1: c'est o famuna Mamadou Kanté nga sira ignambele euro dollar mo c'est ka foko a fili kera a pap chaou no fan fe donné sabula kala woron ako kala woro amasara kafara ulukan akataji son akaso sara son ani ako a eta maudo ke ko kan atumbe waribu aire kunka ulube don akatamani na kasoro trontan ko nyala bo jekul de tunka kan ka ulube la lesara kalo woron e masara e kalo sora ima soro kalo woron kuno ama kuma wati la foni wati na yala yoro do la sira paps chauti se ga jalakiwa
2: ne ba jalako yoro ni nanga ni ataka la je salif anga dige karamgo munumbe pap chau yere doronte generalement ni ataka la je dige karamgo munumbe so nu nana equipe nationale kuna a club beka problemi ni se sarabalia ini. Non seulement au niveau de la fédération de Kuna, parce qu'il faut que au Canada on ouvre un moment nous t'achablade de caramogo Kuna, parce que flaque ami que pas chou l'année n'a pas sorti de caramogo ouais de Kuna Walman n'entra de Kuna ouais ça ouais de Kuna ou chiche Janini parce que calo ouais calo kelen calo flaque ou calo ouais ici c'est casara au moment où on arrive à y être on a n'importe quoi cas de Kuna ou bien à qui ouais y a des fois ah de jamana kanuti la alors que
1: nga sira jamana kanu kalo woro ni mobe baraki kan kasara motse ka baraki kalo woro ki ma ima kalo sara sto
2: voilà effectivement il kan kasara de parce que bara de la contra de bala ou bet para de ou be jamana wara ou taw jere tukum na ou ka ese ka ala je re re de anga de karam ko munu be no ku do bala parce que na yara mu do bala jon de nu do bala franchement Senegal fédération quant à la je ta tekka wada mai bara mun ko ko da manu fara la nyokona paptaw akata ka carrière continue peut-être a risque ka sintana me o kai se ka wada dama beni bunya kono nana
1: o wari na yala abina sara wali matina sara awati ko folenko ambena o don non don na tawla sabula paptaw ka la fasali kala wit le chigin di Senegal trontan ko nyina bo jekul ma wala saw ka se ka o wari sara 600 allame ba o ulu fara nyew ka hakilnaw chama tegrefo ani wo chikan o yo ulu chama anka WhatsApp sirafe ambe ulu lame ambe sin ka tanyine anka baboye
3: Salamu alaikum farikulu nyana je kene sanve salfu sanoi fule nukosebe ku anga tigera fuko ni ka tigera fuko ni chini alu zurnal shulu zurnal shule ma alu minu mbe kene nsi onye karo karika seka ankuna funi mbalongo tabulora yonge me tigera bafo audi
4: RFI perkulu nanya kene ba salfu sanoi au nishi emu bila jilinko lokasi seka bu gambi amba tereba ko kanya si malawi musumanu ma anko osiraka mingi obadu ina ko folo kada finalila ambo yo ko matin de okupata medela ka tereba fo wifi somalika arbitrin share la tereba fo ni moyo wayaki arbitrin super ko ko yalla ambo fo ko so ko so
5: salfo sara no ami fo grafi baraka la be fo to la roman sura ko Burkina Faso antay tegere wala foli tegere baka di mini adama sangara no ka para sanzer mama
6: forgulo nyina je kene ba sedu sise ka bo jini fo to ma salfo sanu antay tegere ko sile di klasi Cameroon no londa nam so mal ma alke ko akan final ka Maroko basi kal labo ambe tegere ba fo Cameroon ndula ci la musulman li katrate la garder ma tere ba wuro fonal ni waru en fatoma
7: assalamu alaykum rabbi man len gam far gor ñanje adama sankari ka bo ka ciola ko to al jamana no assalamu alaykum be tegere ba fo ka di malawi ma pour na ko premier le ni kande feminina noy musota dolontayo utara fo al final la ambe tegere ba fo ka di malawi ma
1: nin tunye alame mbaka uka tegere fo ani awo chikaonde yewe tegere fo anku nafoni dila wire yeka foko ambeka kuna farikoli nyeje kuna foni di uma kari wakari au niche ola ambita njini halsa kuna foni uye Fransi jamana na Zidane jenidini Zidane dege karamo dege karamo okura aye aka deme kulu sigi senka ulu yere chema Rafael Barthez no ye jokolo sila kuro ye abe ulu chema ambe kumafana Paris Saint Germain kan ukele nkoka Aston Villa chiche lufla anikele arabado na super coupe nyorondana Paris Saint-Germain ni lance bena kare nyorona tuguni wulaina nege kenye tan ani shege mana temene sanga binani ani dorie trophée des champions nyorondana sira nyambele momodu kante ko risika sitala alebeka abika yele komanso kono sabula a dalemba yele la ngai hakila la ni nyorondani lance ani Paris Saint-Germain ni nyoroje e ni nyachogo jumesira
2: en dolant sira no voya deja ma fokante ka félicitations parce que a la saison d'année togo obeka nya bolonga et avec les lavama kono ko la solo en tolan sera no ya c'est vrai que Paris Saint-Germain ou ka koba ou ira parce que il fait ka ou ka trophée et senga ta plana ta ka tu no no seni ou ba ira ka fo dana ya beni no fin de beninga est-ce que lance sana damne to gonina ou bena mu ira na ngali to mi fana beno ne ba do a machi bena équilibré en tolan sera no ya Paris Saint-Germain ma parce que lance tenato ou quand tolan ta
1: Mamoru Kante atront na no ya siranya meleka fola ya la iso na kokuma
0: Paris anka to atama ka fukate na no ya hari namba no ko Paris Saint-Germain do andigne mbade do final la nun waxati na anka foko ya ke saison laban na togumuna ni nyasam fly Paris Saint-Germain final ke wo yuta de 600 ne mira la final munu ya tambe nunu sam flan na kelendron de boru bolo wa waya soro seconde tumbu senna donc wo bayira ko ko nyuma u flen ne wo de damna na tuguni ni saison ina terminé ina uni Aston Villa u ye trophée kubu nafa madeta kubu fayda ma munyalo ani ku to ka coupe te kelenye munu ya lon foto lon dan na u bere ke na u bolo faranyo honka wala sa ke se ka korota ni wo era Madrid la coupe donc wo bayira ko flen ni ko nyuma de la ben ni nam fana wa uni lance wo fana de ke ko nyum ko kura de mu nyalo bala ben wala sa ke se ko la saison wor lance to ko
1: nga mo rekante kana dayira la ko ju kana nyina ka foko donc ko tamena na i pro ko to la ka bombolo hal na so tiri nyoko kume de don Manchester United ye chelu do ila al na la bana ka ke flen ni ye chelu tele
0: Manchester ni Paris si fio wa
1: si fio de na sa bula ni ni se ba ton sur la ni nyon tan tundo ituma foka foko ede se baya sura manake sifio dege karamo de ajate mineka ulula don akira flani bien alsa a championnat lambado ka foko espagne konika championnat uluda minara kunu a deportivo alaves uluni getafe de nyokon soro alabana deportivo alaves ka se baya soro liye chelu saba anifu sevi ani rayo valekano de nyokon soro sevi ye se baya soro chelu fla ani kele bituguni nyokon dan dot mesena no racing ani villarreal de alabana flani bien chelu fla anifla espagnol ani levante Ulibe nyokona espanyol e chelu kelendo ubeka sanga ta ani shegina ndela. Ambetanya alsa kuna funi ye lagine kafo farafina trontanko nyona buruji kulu uya la tige ka lagine trontanko estad du 28 septembre uye onyamaria wati dokono wala sa ukaseka kukanyokonda ukaseko olabe yena ukukera sanduru uko le kafini la tige ta akera FIFA ni kafu uka kolosi libaha uka tama do de senfe uluye tama chama kena wala sa ka nyokonda ni kolosi ntronta kele ni kolosi nasoro aye jatimina ke uka jatimina unasoro aya dafa Mamoru Kante sisa mse kafoko la gine kuni sisa ntronta ko kokormado mbaho ubise kusia wasabula ubena seka ye uka tronta kulu ire ka tronta ke uka jamana kono
0: ube seke sewa ba umawe konyumande amba donko wukera dugu latike suku ulu natara dugu kono ubeke konyumande wala sake kulununu ndeme uke seke joero nyuma soro togo muna wafana abe badon sangadon tolontan na jamana kono inafo ginebi haju bade be non latike suuna wala sauka tolontan ke seketa nya tugum
1: o famuna honru kante 600 ambena kuma babu belebele ba filana kan no e si fimuno si mateme santan ani chegin kan uluka nyokonda afro basket o mbese na Côte d'Ivoire ogumu yere kono chew fanfe Senegal ani Côte d'Ivoire bina nyoroso usuina nege kenye mugan watila Momodou Kanté anya kuma fo karita mena nganize Senegal de Mali sembo koina
0: Senegal de Mali sembo ni koina amba donko Senegal ni Mali ujole mbade be nyokona akera tolontanye o akera bolola tolontanye o ani shifi ufanana bauma ambe akli jikin kedron ka foko sante mine ufanana shifi u Mali ka shifi u ni Senegal shifi u tumbe jole nyoko maten togo de la ani flani u aydar flani u nube Mali la nubahati na nube korobale una ani jam jak buwasi nubahati bibi la fana abe o togo de la amba yeko machi a gana ko jugun u flani Bari Senegal sera ki joyoro fade kabiri minute folo nunu anyaye ko premier carton fo minute duru Mali sera de sera ke tiru hari kelenta donc waya so fo Senegal yi joyoro fa premier carton deuxième carton fo quatrième carton a banyoro la ke se ke avance ta Mali ke se ke se bagaya soro wala sa ke se ke final sila soro ke ani Côte d'Ivoire
1: ni wati ni amba fo ka fo joro sabana Mali ani Cameroun de o tan nyon o tan alsa sira nyambele e Mali chira Cameroon no nyekoro kurun biolon la anisa bani kurun biworo anikonoto sira ambalo kafuko sante menu na Mali tinyo uyere jira kojugu nyogonda nununa aere la jonjon tumbe Mali debolo nga nise ina Mali musumoni ufanfe chemonu ufanfe munde kama ni umaseka uka jonjon lakana ka takukura nise ina sira
2: salif nyeba po kafo depi sain damne tournoi competition damne na et demsenu ye konu monde ira ali uni Senegal kan dolana de c'est vrai que Senegal est donc et carton colonne nous dominer mais kana match résultat final la de amaika fo ou de ferrari en plus de ça Senegal tombe sans fait donc nizena c'est vrai que una nani trophée défensif au manya au bolo amaika fo ou bien continuer ka baraka parce que basket kunda ni demsenu nous inde sini nyasige de barobe na ke yasa dona na taula ubeseka ochama uyira nemateke ni ekipi na paske uye minyira kabi kompetisyon da mnena kana se po dima uba ira sa fo bara minubeka nobo dombe nga na shimantan Senegal alida ka victoire merite
1: Bomoru Kante, Senegal ani Côte d'Ivoire edefe jonde bena ninjon jonde ta ni final ni senfe
0: avena kebenko gleyale mbade ka dakan Côte d'Ivoire fana e Cameroun de lebola Cameroun sinsin nembade tundon wa Cameroun yere Senegal buo match de pulula donc bibila akera Côte d'Ivoire wa akera Senegal wo yuko nyuma de ira kabra damna na fosan deba foko 50-50 don a gleyale abeke ko gleyale mbade fo kulumu nyu sinsin ko nyuma ke constance la kabra damna fa fin bantuma erebena se baga yaso
1: sira nyambele Côte d'Ivoire walima Senegal John de Benani John Jonita
2: avec un tola équilibré les nying antu sukume panche doni Senegal fanfe ou yemi irana donc mais 60% dit Senegal ma 40-50 et Côte d'Ivoire
1: moi Moussou fanfe ou luka final au besena ni watina Côte Nigeria ani Mali debe nyokona ni watini rela ou betlanche flanandela Nigeria kurunta ani dorobe ulubolo Mali kuru umugan ani worobe ulubolo sira nizina Moussou koni fanfe ambe jigibaka kafoko Mali biseka kokbake wali ma Mali biseka jonjon ni ta nizina Nigeria nyokoroa
2: Mali de seka jonjon ta Nigeria nyakoro baunye e muso fafenye e kompetisyon na de Mali de tonye ni ka jonjon katani bete. Men bi Nigeria de seka ni ta sara Mali la de. Paske nou ka e konfrontasyon temene na de Mali ou Bali ta temen. Donk ni nanta e ou ye tupuni. Amen ala e kafo. Da wal manu mena sonwa. Ou nye ni nga li tombe. Paske muso manu ye mou irana ni rezulta baunye. Po di ne dale mala kafo. Mali muso ouve son kafo ke Nigeria la. Ni Nigeria sera ki ta sara. Ni ngali tombe walma Mali ale de bena seka segina ka donjon wa ni ngali tombe benga Mali ale de taka favori la
1: Mali bisika taka favori la ofamuna oyé basketier si sa babula ban oyé frafina sifi munus frafina sifi ko nyoko dano ye Dakar jiozi sans bafla ani mugani woro Mamadou Kanté o donson onu ye tike wi asani ndaminara tenendona asani beke bolo de sanfe ni momi makobe momi makobe tike la ibeta bolo de sanfe jiozi ka bolo sanfe le ka tike san euro la ani ulabe mbaka odoye baroke ndoku na uluya jira ka foko de kama u ya ke bololo sanfe ko bi se ka mo de deme mo mi fe ka ta nyoro ndanu le laje kabine bololo sanfe bi se ki ka sigiro sukandi ka fle ere bi fe ka ta sigiro mina ika sukandi ke wala sa imana don kene kan ikana ta tunu ikana ta ta ka segi ikana ta segi mo mo kan ta mi se ka fo o yele mani kura le no mi mi ka kan ka ke nyoro ndanu su be mi ka en fe anwa
0: ko nyuma de don ba o ma ba don ko bibi la dem chenu cha ma be bololo sira u fe wa fana u ka ko cha ma u ba ke bololo sira u de sanfe akera sanie o akera ko cha ma nyewo ba ke yen sira de la donc bi anaka kan u ke se ke a ko temi bololo sira u fe ba o ma akera choko choko si fiu ka tolontan ka fari kolonya na jeu de don donc bibi la en hakli bala ko nu ya la temi bololo sira u fe si fiu cha ma be se ke na u yere yira
1: a si fiu cha ma be se ka un yere yira sira da kun ke hakil na yemu ni antique don sang son ni bololo sira fe
2: ko nyuma le do paska me do ne ko bi fem bebe teme e bololo sira ude fe berse ki kati ke valise de ti sigiro la kasore mauli kata kayoro
1: ini che ko sobe sira nyambele momuru kante au ka tegre fo ani wo chikan abe urbla karina tambena o de wati dawma kase ko ke au ni che ala kambe kari werela

0: Aounoula, Nige Kanyan, Tanegolon Flasira, Bakel, Dugula, Senegal, Kanyan Tanekonotombi, Paris.
1: Issouf, Zerbo.
0: Audance, RFI, Manekan Sanfe, Bie, Utekalot, Le, Tan, Anuoroye. Yani leri flasisa Malawi ni Cameroun musubi karinyona kan final la Rabat Maroc Fabakono ni asiye folo yeni Malawi musubi talikera nyondaina Cameroun sien nanan de ye ni ka finalisoro abnana dia jona kuna jabe jonye kateme anka Mamadou Kanté ka jabi ulame geneba baro de yanga
2: Uflabe karsike beseke bonya kadaka inye malawita ufka fangama yorobe yuka nyafe tolontana ude ni woye doho ni koro munu ya luba fama kule sir shiwinga ulufla joyoro nyumande bula wafana ube chelu chamandong ambeseka foko malawi uka nyafe tolontana ukanyinko nyuma bari uka kofe tolontana ukari nasoro usinshin nendo don bari tumadolo ube toke ke chelu ta chelu munu ya long abe toke ke gelea shiguka wa bibi la foku u nyafe tolontana de gilanko nyuma nye Cameroun fanfeta wulu damfara ni Malawi ye munye wulu ka kofe tolontan na ube kanyi uka kofe tolontan shinshine mba de bala wa uka boko laban ube uka gardien de but ale de kera nganaba ye kenekan fosisan balnaya ko beseke yala a balnaya ko chama fa wobeseke je Cameroun de fanfe mba umwa bibila Malawi kera choko choko a garchike ke bonka dakan atemina shilamuna ani Cameroun ta tekele nye
0: Ni tun ye Dolan Dombaga Mamadou Kanté kumakan ye musoka kan final kan aw bena ani Salif Sakanogo soro 600 faglo nyanage ba keneka Nigeria moko muga nyo bonne na uni na jumadon kare nyo na do sin fe kambara siade woni flawo ni nyo tie kokoli dugula o kera eta di Niger marabolo la jamuna ki machi enfant fe marayin de woni jor batigi do ye wele la se ko sura su ka blakata la kana sabati Niger ba manchi kulu mouvement patriotique pour la liberté et la justice ya la se ku ye sura si tanduru faka ane ka wolon fla wore jogi o ka bingani fla sen fe bingani fla nuno kera kunu segedin libi danche kerefe la kana tikila modo ka serial la ba manchi kulu nuno ye blala sura su la e fa da de fe ku ye menen chaman tien ane ka do che ka taga nouye bakel marala senegal korian fan fe molo senela ka baro la lolendo ka beni kalo yin damne o bara o bora o kuran tanya de fe ka ji sama ka don sumon koro kuran che da senela ki ye kuran tge senegal nunu la sabula ku ma o kuran sara Chegada inga fola sa, juru mimbi senekela uka, uvitara sifa wari milion kemena, senekela ukulu masiku uude famu, arfu kulibali ye mwara senela doi angalame.
3: Gelea bade ba anka amalo senena u. Ambora kampanye fola la 150 hektari, ode tu senena. Obora ya nantu nefekata dezem kampanye de la samyan kono, invernage kono, me senena kina naka kurang tige. O kurang tige le sa tunga bo, antuna seka barake choko shila, baoni la me malo jide do, me nima jisoro ati seka taga. Senena kila iraka fo, uka juru yele nana, abita fo milion kemeni do. Oko weyo kuka kurang tige, anna. O, amboli boli la, kase yoro bela, kajira, yoro ula, otorite u. Amma seka nyesura ala, bao koko kabisa nchama juru bitoka yele nyele anna wala bo me control na kana kala nyeyora onko ni seneke lao kone fo kunti kunde kakila anka kunye saede saede ulabana uye papie ko do regle ka verifieri kala ula iraka fo uye mifo osom teno bo amfora nyango ode la nununko abe no nununko osom ote afurto senena donga angoyo senena donga abede blokera
0: Ambora ka arfo kulibali de la main bakel senekela dolo uni seneleka fonyon kokan an kuma ka ontara an ye salif sagan ko defe an ya la nyini ka seneleka kurantike da nyam ko ka aklina soro bakel marala nga amaseka soro ngelula Farafina kokan Iran kele bolo ya lase bi karilon ko dolari wari wa bisaba bnana di mo ma mi nanake sababu ye ka Etats-Unis surati kelen faga walima ka mne obi ben sifa wari million tan ani